Välkommen att lyssna på en sändning från Radio Botvid. Jag som talar heter Berit Tidqvist. Allra först ska vi lyssna på sången Du omsluter mig på alla sidor.

Nu har vi kommit in i höstmånaden september. En tid på året då vi ännu kan skörda något från trädgården, vi kan plocka svamp i skogen eller kanske även plocka lingon. En tid när man börjar varva ner och dra sig mer inomhus. Hur det än är med den saken så var det för bara några veckor sedan riktigt härlig högstorm av värme under 4-5 dagar. Med sol, värme och nästan vindstilla. Just några av dessa dagar var min man och jag vid västkusten. Det blev härliga avkopplande dagar med mycket sol och bad. Det är något speciellt med västkusten, havet och alla dessa klippor. En av dagarna gick jag upp på några av dessa klippor, inte långt från stranden där vi var. Jag älskar nämligen att gå omkring högt upp på klippor. Och där fick jag utsikt över havet, såg horisonten i fjärran och tackade Gud för hans fantastiska skapelse. De här klipporna jag gick på, de var släta, platta som ett golv, perfekt att vandra på. När jag nu gick där och bad och mest tittade upp så var jag ju ändå tvungen att också titta ner för att se var jag satte mina fötter. Då ser jag att på flera ställen ligger det en massa musselskal i bitar, små bitar. Det skimrade så pärlemorvackert i olika blålila nyanser och en och annan var helt vit. Jag böjde mig ner och tittade på dem, plockade upp några i handen, så vackra. Varför låg det så mycket skalbitar här uppe, långt från stranden? Jo, men det var väl fåglar som flugit med dem i näbben, släppt dem där, krossat skalet och ätit upp innehållet. Så är det ju i naturen, i näringskedjan. Gud skapade fiskmåsen, eller vad det var för fåglar som krossat skalen, skapat dem med just den förmågan att få sin föda på detta sätt. När jag nu plockade skalbit efter skalbit började Gud tala till mig. Dessa musslor hade förts iväg från sin naturliga plats i vattnet. Skalet, skyddet omkring dem, hade krossats och det blev till föda. Skalen blev kvar i 1000 bitar till ingen nytta. Människor idag mår dåligt. Kanske har det av olika anledningar blivit krossade, fått hjärtesorg på hjärtesorg. Och nu är hela deras inre som en hög med krossade skal. Jag kommer att tänka på ett bibelord från Psaltaren kapitel 147, vers 3. Där står det: han helar dem som har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår. Det är en bild på Jesus. Han ser varje människas inre, vet om det är brutet och trasigt eller skadat, och han kan laga och foga samman det trasiga till något helt igen. När vi läser i evangelierna om Jesus, läser om människor som kom till honom och som var sjuka, så botade han alla som ville bli friska. Jesus är densamma idag. Och han kan foga samman alla de krossade bitar som finns i vårt inre. Som kan ha uppstått på grund av att andra bildligt talat har trampat på oss. Sagt ord som fullständigt krossat vår själ. Jag läser också en vers från Jeremia bok kapitel 30 och vers 17 där det står: jag vill hela dina sår. Där uppe på klippan i Bohuslän plockade jag med mig en handfull skalbitar.
lade dem i en påse och tog med hem. Min lust att skapa gjorde att jag tog ett mörkblått vackert papper och limmade fast bitarna. Jag formade ett hjärta av bitarna. Och runt om hjärtat limmade jag fast en snodd av rött broderigarn. Det blev vackert. Det blev något nytt. Jag är så tacksam för att Jesus kan göra så här med den som har en trasig själ. Vi får lita på honom som är vår själs herde och vårdare, som vill omsluta oss med sin kärlek oavsett hur vårt hjärta ser ut. Precis som den röda snodden som omslöt hjärtat av ihoplimmade musselskal, så omsluter Jesus oss. Tack Jesus att du kan hela det som är trasigt och krossat. Tack att du omsluter oss med din kärlek. Tack att du gör det också denna nya dag. Tack att du vill välsigna oss alla. I Jesu namn. Amen. Allra sist så lyssnar vi på sången Jesus, du är min läkare. Och det är Livets ordskör som sjunger.

0: Ja, god morgon eller god kväll om du lyssnar på kvällen. Det är dags för fer här och sända föräldrapeppen, avsnitt 32.
1: Jag fick en fin komplimang här av en kollega för ett tag sedan.
2: Du?
1: Ja.
2: Vad var det?
1: Ja, men jag hade pratat för företaget och han konstaterade att jag hade en subtil humor.
2: Vad menar du med subtil humor? Kan du uttrycka det?
1: Som han uppskattade väldigt mycket. Så jag tänkte det att om du har svårt att förstå min humor så är det för att den är väldigt subtil.
2: Subtil. Vad härligt.
1: Ja, bara så du vet.
2: Hur skulle du vilja uttrycka att subtil humor är med tre ord?
1: Det är min humor.
2: Mer så får vi inte veta. Subtil.
1: Det blir ett annat avsnitt då vi går in på ämnet subtil.
2: Ja, eller hur? När slutar det då man bara ligger på mage och bygger Lego?
1: Men det vi gör är att vi skaffar oss mer grejer. Vi skaffar oss mer ekonomiska åtaganden. Vilket gör att vi måste jobba ännu hårdare.
2: Vi vuxna, vi behöver lägga prestationskraven åt sidan. Och bestämma oss för att görandet är viktigare än resultatet. Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
2: Precis.
1: Och det gör vi i samarbete med Dagen.
2: Exakt.
1: Där var jag på hugget.
2: Ja, verkligen. Du, humor och allt vad du har omkring dig. Vad har hänt sen sist?
1: Jag var på Star, på en sån här kaffeställe. Nu höll jag på att säga namnet, men...
2: Beep.
1: Där man köper kaffe och får liksom, du vet, de frågar vad man heter.
2: Ja. Det blir alltid väldigt roligt för mig när man stavar Jeanette.
1: Och så ska man säga, och så skriver de en tuschpenna och så ropar de ut.
2: Mm.
1: Och då har jag en kollega tidigare här som heter T-E-E. Han är amerikan.
2: Ja.
1: Och det blir lite svårt liksom när han... När de frågar coffee. One coffee please. What's your name? T. Alltså, det kan ju bli lite lätt förvirrat. Ja. Så han säger alltid att han heter Bob.
2: Ja.
1: Så det blev en kul grej att skicka bilder till varann med, när man är då på de här kaffeställena och
2: vad man heter.
1: Han är Bob. Så Bob. Jag tänkte att jag alltid också ska heta Bob nu hädanefter.
2: När du är på kaffeställen?
1: Ja.
2: Ja. När Fred var liten så skulle hans barn i framtiden heta Jeanette och Bob.
1: Just det.
2: Mm. Han har ändrat sig nu.
1: Ja.
2: Men det är bra. Ja, det är inget annat som hänt. Det är det som har hänt.
1: Det är det som har hänt.
2: Ja,
1: nej, men en sak som har hänt är att vi har varit lite på 50-årsfest.
2: Mm.
1: Ett par stycken faktiskt.
2: Faktiskt, ja.
1: Det är den åldern vi börjar vara i nu, så att säga. Och jag tänkte på det faktiskt på den sista 50-årsfesten att när man ser sig omkring så här. Har vi inte blivit lite snyggare allihopa?
2: Det var ju smickrande.
1: Ja, men man tänker liksom att man ska bli så här, se tröttare ut och sämre ut när man blir äldre. Men kanske... jag vill hävda att vi liksom, att det är någon form av motsatt effekt.
2: Hmm. Eller så ser vi sämre. Ja, men
1: det kan
2: jag tycker det är bättre. Jag tänker att det är bättre.
1: Just det, jag hade inte glasögonen på mig.
2: Nej,
1: just
2: att alla har läsglasögon och liksom inte riktigt.
1: Just
2: men det. Nej, men vi tänker som du.
1: Nej, men det kanske har något att göra med att liksom man har ändå varit i de här småbarnsåren och så.
2: Ja.
1: Sen ser man ju mycket bättre ut på bild.
2: Det gör inte alltså, jag. Men,
1: ja, men
2: det gör du.
1: Nej, men inte så. Nej, inte så, men... Men tänk de här bilderna som var tagna med de tidiga digitalkamerorna. Mm. Vilket var typ när Hedvig föddes.
2: Ja.
1: Runt millennieskiftet.
2: Mm.
1: Alltså var de här första digitalkamerorna. Man såg ju så fruktansvärt blek ut på alla bilder. Och det var någon form av kallt...
2: ljus.
1: Ja.
2: Mm.
1: Det gjorde inte min fräscha hy rättvisa riktigt.
2: Nej. Ja, men jag fattar vad du menar. Så kanske, ja, modet också tror jag påverkats lite av hur man klär sig.
1: Modet. Mm. Kulturen, tänker jag.
2: Du älskar ju kultur, så det är ju bra.
1: Ja.
2: Nej, men jag tänkte också på det. Eftersom inte du frågar, så frågar jag mig själv. Vad har hänt sen sist? Jo, men, nej, men jag tänkte också på att det har ju varit... Vi har varit på mycket fester. Och... jag tänkte, om jag hade en annan...
1: Jag är på hugget där.
2: Va? Nu var det ju min tur ändå.
1: Okej, okay, då, kör.
2: Ja. Vi har varit på väldigt mycket fester. Och en sak som jag... Då har vi lite olika reflektioner.
1: Mm.
2: För vet du vad jag tänkte ganska mycket på? Att, det...
1: att vi ser sämre ut och tröttare.
2: Nej, det gjorde jag inte. Men jag tänkte på att det är ganska många som pratar om att de är lite trötta.
1: Just det.
2: Mm. Det var en liten reflektion som jag hade.
1: Och vi blir bara piggare.
2: Nej, men det jag också tänkte på är att du och jag har ju länge nu haft det här temat att vila omkring oss.
1: Mm, precis.
2: Och det var ändå rätt kul. Vi var iväg ett par dagar här på höstlovet och träffade på några goa vänner nere på västkusten.
1: Mm.
2: Och så lyssnade ju vi på en till vilobok då i bilen högt.
1: Just det.
2: Av Thomas Sjödin. Mm. Det händer när du vilar. Fred sitter i baksätet i bilen och bara lyssnar. Och han lyssnar ju på sitt sätt av och till, för han lyssnar ju på annat samtidigt. Så bara, sabbat, vila. Ska ni byta religion? Vad är hans?
1: Ska ni bli judar?
2: Ska ni bli judar? Och efter ett tag, är ni säkra på att den här killen inte manipulerar er? Så det är vi ju ganska säkra på, vill jag lägga till. Det var en otroligt intressant bok är det ju, som Thomas Sjödin har skrivit. Men vi kanske behöver byta ämne nu. Det här med vila. Vi behöver liksom prata om... Vi är redan inne i det här nu. Och då tänkte jag nämligen på att det här med... Man varit på en del fester. Men hur är läget liksom? Hur mår ni? Jo, men det är bra. Man är trött nu. Man är trött.
1: Mm.
2: Då tänker jag på att vi kanske skulle behöva få lite mer flow i våra liv.
1: Mm.
2: Och då tänker jag... Alltså, jag hörde nämligen att det här sinnes... Ja, men du vet när sinnet är fullt av flow.
1: Mm.
2: Det kan förlänga livet. Mm. Det är tillståndet liksom.
1: Coolt.
2: Och det sägs att man hamnar i det här flow när man är i kreativt flöde. Alltså att man bara förlorar känslan för tid och rum.
1: Mm.
2: Och jag som skriver och gör en del grejer kan väl lite liksom hålla med om att det kräver lite för att komma till det där flowet. Men när man väl är där, då kan det verkligen hända grejer.
1: Mm.
2: Och man, det som jag har tänkt lite på, det är att flow... gäller då att komma in i utan att man liksom vill få en massa bekräftelse, utan mer liksom att man, du vet, ja, får som en inre motor som inte gör dig trött.
1: Mm.
2: Och kreativitet vill jag också säga, det behöver inte vara att man ska skriva, som jag kanske gör en del. Det kan ju vara att snickra, laga motorer, eller inreda, eller måla, rita, jag vet inte, det finns ju massa saker.
1: Mm.
2: Och jag pratade lite med en av det här. Du verkar otroligt oentusiastisk för att...
1: Nej.
2: Jag pratade med en vän om det här på en fest kring det här. Och han kände väl liksom...
1: Att det är
2: han...
1: att jag är ljudtekniker och poddare, poddstjärna samtidigt.
2: Den här vännen, han var lite mer engagerad när jag pratade med honom om det här. Och han uttryckte typ att han inte var så kreativ. Men vi kom fram till att han var det. Mm. För att han älskade i alla fall att hålla på med motorer och grejer. Liksom. Att det kunde vara en kreativ sida då.
1: Mm.
2: Men då tänkte jag i alla fall, det är lätt att vi lägger den här kreativa sidan på hyllan när vi blir vuxna. Inte alla, men det är lätt att vi liksom, när man var liten, då var man ju inne i det flowet liksom. Det bara försvann, man byggde Lego eller man, som jag stod framför mitt rum med ett hopprep och sjöng liksom i olika outfits liksom. Man kände sig så fri.
1: Mm.
2: Men sen blir vi vuxna och det blir så här prestationskrav. Och det jag tänkte var att vi vuxna, vi behöver lägga prestationskraven åt sidan.
1: Just det, resultatet.
2: Och bestämma oss för att görandet är viktigare än resultatet.
1: Just det.
2: Så därför tänker jag så här, det gäller ju även jag som gör en del grejer. Jag måste kanske få lite resultat också. Men det är nog viktigt att vi har det flowet som inte leder till någonting. Det måste ju inte bli en målning eller en färdig tröja eller en fungerande motor eller vad det kan vara. Ja, sticka klart tröjan, det kanske är själva stickandet. som är viktigt. Jag verkligen, och det tänker jag liksom skulle kunna, jag vet inte, kanske minska stressen lite.
1: Mm.
2: Vad tänker du?
1: Verkligen.
2: Du har vilket flow jag har kring det här.
1: Ja, du har verkligen flow.
2: Och jag tänker liksom att...
1: Det är lite som att resan är en del av målet, eller?
2: Ja, precis. Att, liksom... Oj, vad jag suckar över det. Det behövde man jobba på när vi åkte bil hem i söndags här. Det var verkligen en lång resa.
1: Det var en lång resa. Ja. Alla skulle hem
2: precis.
1: Efter höstlov.
2: Men exakt, resan är att man
1: liksom... Då gäller det att finna ro i att resan är en del av målet.
2: Mm. Ibland är det så.
1: Mm.
2: Och ibland är det inte så, tänker jag. Ibland behöver man ha målet. Men kanske att vi ibland...
1: Det är därför vi har haft svårt att tänka oss att segla.
2: Men det
1: fast
2: har inte
1: nu
2: varit
1: kanske
2: så.
1: Vi ändrar
2: vi
1: oss.
2: Kanske, ja, vi kanske ändrar oss.
1: Nu kanske vi inser att segling...
2: Är ju vår grej.
1: Det är ju någonting där man kanske då... Där resan faktiskt blir en del av målet.
2: Mm. Det är ju frågan. Eller så börjar vi ta fram hopprepen igen och sjunga i olika outfits.
1: Det kan vi ju
2: jag
1: göra.
2: Vet inte. Men det jag vill i alla fall ha sagt med det här är att vi kanske behöver komma igång med saker lite så här.
1: Mm. Och att vi är väldigt prestationsfokuserade.
2: Och när, liksom, när slutar det då man bara ligger på mage och bygger Lego eller sjunger framför spegeln för sjungande skull. Inte för att jag övar till någonting.
1: Mm.
2: Eller spela bas. För att bara spela bas. Alltså, jag tror att det skulle göra någonting med oss. Och att vi... Nej, men jag har inte tid. Vi gör så mycket nyttigt, liksom. Förstår du?
1: Ja, som en kär vän påminner mig om här nyligen. Om en basist som heter Gary Willis. Han ska tydligen ha sagt att... När jag slutade försöka vara bra på att spela bas, det var då jag blev bra på att spela bas.
2: Mm.
1: Typ någonting sånt.
2: Ja, men det där, det ligger något i det.
1: Det ligger någonting i det. När man liksom hittar ron, och kanske framförallt när man håller på med kreativa grejer.
2: Ja.
1: Att det blir väldigt, det är väldigt lätt att hamna i prestationsfacket och prestationsångesten.
2: Mm.
1: Och det kanske går att dra till andra delar av livet också.
2: Ja, men
1: kan man sluta och försöka vara en bra förälder och då bli en bättre förälder, tror du det?
2: Det är en riktigt bra fråga faktiskt.
1: Men kanske ligger någonting i det.
2: Någonting i det. Man kanske ska precis sluta och i alla fall försöka och göra det för stort så att det blir för mycket måste omkring oss. Men jag tänker i alla fall det här med att vi kanske behöver sluta vara så presterande i alla fall i allt vi gör.
1: Verkligen.
2: Och jag fattar ju den här stora tröttheten. Det är inte att jag inte förstår den, men ja, vi måste också hitta någon form av glädje.
1: Mm. Några saker som jag har tänkt på som angränsar till det där med flow och kreativitet. Om man tänker då att man har någon form av, ja, men jag vill hålla på med någonting kreativt som kanske... ta lite tid och kanske kräver lite en viss sinnesro eller någonting. Till exempel om man ska skriva något eller musicera eller någonting sånt.
2: Mm.
1: Då behöver man ju ge det tid.
2: Mm.
1: Och nu när jag ser tillbaka på hur vi har levt så kan jag konstatera att man har inte varit så bra på att ge sig själv tid. Utan dels så är det ju det här med jobb som vi har tjatat mycket om, att man har jobbat mycket, men också att det är lätt att vi hela tiden då, alltså jobbar vi mycket och vill försöka skapa oss en bättre ekonomi så att vi ska kunna köpa mera saker som vi drömmer kanske om något speciellt, liksom
2: något
1: om
2: det vi längtat efter.
1: En båt eller en sommarstuga eller prylar i allra största allmänhet.
2: Mm.
1: Och sen när man väl har det då så det äter ju väldigt mycket tid.
2: Mm.
1: Det var ju Thomas Sjödin inne på, det var flera av de här böckerna som jag läst just där att man väger in tiden och inte bara ekonomin när man fattar sina köpbeslut till exempel.
2: Mm.
1: Det är ju väldigt väsentligt. En del kanske verkligen kan finna ro i att måla om en sommarstuga.
2: Mm.
1: Och då kan ju det vara positivt.
2: Mm.
1: Men man kanske tror att jag kommer att ligga och läsa böcker i hängmattan eller sitta framför öppna spisen och läsa böcker.
2: Mm.
1: Och så plötsligt, oj, jag måste måla om huset hela sommaren.
2: Mm.
1: Då kanske man inte alls finner ro i att måla huset. Så att vara lite mer medveten om vad det är faktiskt man går in i. Mm. Utöver att bara ha råd att betala räntan på lånet eller vad det nu kan vara för något.
2: Mm.
1: Det tror jag ligger någonting i det.
2: Mm.
1: Så att det vi gör är ju att, nu hör du vilket flow jag börjar få nu.
2: Du, verkligen, det var det. Jag visste att jag satte igång någonting.
1: Kommer igång.
2: Ja, kör.
1: Nej, men det vi gör är att vi skaffar oss mer grejer. Vi skaffar oss mer ekonomiska åtaganden. Vilket gör att vi måste jobba ännu hårdare.
2: För att kunna hålla i.
1: Ännu svårare kanske att, ja, om man ska gå in på detaljer så kanske man har svårare att leja bort. Så man måste göra ännu mer själv.
2: Ja.
1: Och till slut så är man i det där totala träsket av att bara underhålla saker som man knappt ens hinner njuta av för att allting blir ett åtagande.
2: Allt blir ett väldigt mycket, jag måste ta hand om saker. Så att man kanske inte ens hinner träffa dem man vill träffa för att man måste se till att ta hand om allt liksom.
1: Mm.
2: Ja, men det där får ju var och en göra sin egen
1: bedömning.
2: Men vi kanske har landat i att vi mår bra av att vara närvarande, helt enkelt.
1: Ja, exakt. Eller? Som sagt, ja, verkligen. Sen, och samma sak där. Att vara närvarande, vissa kanske kan vara det då.
2: Verkligen.
1: Även fast man... Så att det finns ju inga så här svartvitt rätt och fel.
2: Nej.
1: När det gäller exakt vilka saker man ska ha och vilka man inte ska ha. Eller hur mycket man ska ha. Men däremot ska man nog påminna sig om just, eller fundera på hur påverkar min tid och inte bara min ekonomi.
2: Och då kommer vi in lite på en annan grej som jag ändå har tänkt lite på. Jag fick ju då en rapport skickad till mig för ett tag sedan från Mind, som en förening som jobbar väldigt mycket då med unga psykiska mående, kan man säga. Och de hade gjort en rapport. Och där det verkligen visar sig att... Ja, men det här med unga... Vi har ju hört otroligt mycket om hur det rapporteras om den psykiska hälsan bland unga. Och allt hur mycket sämre det kan bli omkring det.
1: Mm.
2: Men den här undersökningen stod det bland annat i att en av orsakerna kan vara att vanlig livssmärta ofta tolkas som sjukdom eller något som bör behandlas bort.
1: Just det.
2: Och när jag läste den här lite så blev det liksom, jag blev alldeles, oj, liksom, det tog tag i mig otroligt. För jag tänker, det kanske då är lite dags för oss föräldrar att bli lite mer närvarande i vardagen.
1: Mm.
2: Och då tänker jag på... Om man läste det här så kunde man läsa att det finns ju väldigt många som behöver hjälp av barn och unga. Man söker hjälp på BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Men det visade sig var att man kanske söker för symptom som egentligen skulle kunna hjälpas till på andra håll. Det kanske handlar om att man, att den här vanliga livssmärtan kan tolkas som en sjukdom för att man har så orimliga förväntningar på livet.
1: Mm.
2: Och det som skaver i livet blir nästan som, ja, men, som någonting som ska behandlas eller medicineras bort. Istället för att kanske prata om det med någon annan vuxen. Och då i sin tur så blir det ju unga som verkligen har problem.
1: Mm.
2: Riktiga problem som inte kommer fram i kön för köerna är så långa.
1: Mm.
2: Där tänker jag att vi skulle behöva bli lite mer närvarande. Vid våra köksbord eller vid våra soffor eller vad vi eller vad vi sitter vid liksom. För jag tänker ändå att vi föräldrar behöver steppa upp lite här. Ja, hur tänker du?
1: Ja, men väldigt relevant. Vi, just det du säger med orealistisk förväntan på livet, tror jag ligger jättemycket i att men man pratar ju om curlande föräldrar och det är väl lite det jag angränsar till.
2: Mm.
1: Att vi som vill försöka undvika att barnen upptäcker livets smärta själv.
2: Men vissa
1: och nu ska
2: saker
1: vi inte måla
2: ont.
1: Allt nattsvart och att livet bara är smärta, för det är det absolut inte. Det är ju härligt att leva, men jag tror de flesta som lever på riktigt känner också att det är klart att livet har många dimensioner. Det är inte alltid glada dagar.
2: Nej, och där tänker jag lite då att man då tänker våra barn och unga och allt är ju inte roligt och allt är inte skönt. Och nej. Man känner inte för allt hela tiden.
1: Och vi har ju tagit bort väldigt många pain points redan för våra barn.
2: Mm.
1: Till exempel det vi pratade om att sitta i en bil och vänta på att vara framme. Det existerar ju nästan inte.
2: Nej, då kollar de på en serie eller
1: i bilen och precis, man ägnar sig åt något som gör att man knappt märker att man åker just bil.
2: Nej.
1: Och det är ju på många sätt så är det ju positivt. Men ja, det är men
2: att kolla på, precis, och kolla på en serie, det kan ju lätt bli att man bara, alla flyr in på sina olika rum och tittar på en serie och så flyr man lite där. Livet och livet i serierna, i alla fall de jag tittar på eller det som jag kollar på ibland med Molly, det är ju inte heller verkligheten liksom.
1: Nej.
2: Så jag tänker just där, har vi slutat att prata om saker
1: liksom, exakt,
2: som behöver eller och
1: det är väl mycket det handlar om, kommunikation vi...
2: och kanske att vi är rätt självupptagna. Att vi lätt att allt handlar om mig, jag har haft en jobb idag. Det här har hänt mig. Jag har någonting omkring mig som är väldigt tufft och tungt eller jobbigt. Och det tar upp min tid. Så att vi hinner inte riktigt... men om någonting stör mig, då liksom... Ja, då tar jag tag i det. Men berör någon annan, jag vet inte. Det jag har ju fullt upp med mig själv. Liksom.
1: Precis.
2: Och där tänker jag lite... Där behöver vi ju bara se upp så att vi inte spiller över det på våra barn. Utan... verkligen pratar om saker, tror jag.
1: Och som föräldrar kanske, som du säger, steppa upp och inse att det är viktigt att dela hur man själv, vad man själv brottas med och så. För det är också viktigt för barnen att förstå att man faktiskt inte har alla svar.
2: Nej.
1: Att man, som sagt, just brottas med vissa saker också.
2: Och jag tänker på det, jag tror jag sagt det en gång, men som mamma ändå alltid sa när man var liten, där de här tre orden, det går över. Det är någonting i det. Det är inte skönt och det är inte alltid, men det går över saker och ting. För det mesta går allting över. Givet så finns det saker som kan vara väldigt mycket tuffare och sådär. Men så jag tänker kanske så här när jag säger, men steppa upp föräldrar, och kanske att vi kanske har fått lite dåligt självförtroende.
1: Det tror jag.
2: Tappat självförtroende i att vi har inget att säga till om. Eller vi har inget att påverka. Och de vill inte. Och barnen orkar inte. Eller det finns ingen... Alltså, men jag tänker att vi måste ta oss tid. För vem ska annars ta sig tid? Om inte vi gör det.
1: Nej, precis. Och vi kanske inte slår dem in nu egentligen att... Vi kanske behöver ta upp, vi behöver konkurrera med det som man kan titta på då, till exempel på nätet eller på telefonen eller vad det nu kan vara. Det är lätt kanske att man känner att det finns alltid något som är roligare än vad jag är. Jag är inte tillräckligt rolig för mitt barn för att konkurrera med det.
2: Nej.
1: Men egentligen så duger man nog ganska bra som man är om man bara försöker.
2: Precis, och då, det är ju lätt att vi lämnar barnen på något vis då i sina olika frågor. Att de är helt utelämnade till sig själva och kanske ska dela det med någon annan kompis. Och, så jag tror verkligen att vi behöver dela livet med våra barn. Och jag vet liksom, jag tänker också att vi kanske behöver fundera på hur vi reagerar då lite när man pratar med sina barn. Att vi inte överreagerar då, eller att vi förminskar det barnen vill komma med. Att vi verkligen lyssnar utifrån, det är ju deras verklighet. Och jag tänker att det kan nog vara en resa för en del av oss. Om man inte är van att prata om allt. Och så kommer det liksom, det här har hänt mig och det är helt förfärligt. Då är det lätt att man vill säga, men det här har jag redan varit med om. Och det är nog inte så illa som du tror. Och så bara rycker man bort hela det de har varit med om. Utan att man kanske får backa lite i att, just det, berätta och varför. Men ändå så kanske senare kunna säga, vet du vad, jag förstår verkligen. Jag har varit med om samma sak. Men man kanske behöver lyssna först. Så
1: verkligen,
2: att man liksom,
1: verkligen. Det är viktigt.
2: Ja. så men... närvarande och kanske liksom helt enkelt våga dela hela livet med varandra.
1: Mm. Jag tänker på det här med livssmärta också, att det är väldigt lätt att man verkligen försöker skydda barnet från alla möjliga liksom negativa erfarenheter.
2: Ja.
1: Och att man försöker förebygga att de gör misstag.
2: Mm.
1: Genom att hela tiden till, liksom visa, ja, men,
2: så här kan vi göra.
1: Gör så här istället. Mm. Innan de ens har fått försöka själva. Och det är ju, ja, men det är nog inte så bra.
2: Nej.
1: Egentligen.
2: Nej, men
1: det finns nog oerhört mycket psykologi som kan

0: också så här, tänkt på det med alla våra unga vuxna och allt som händer. Det är inte säkert att det blir som det var för oss. Det får man också komma ihåg. Det är lätt
1: precis,
0: man bara,
1: det är också
0: ja, nu kommer hon göra det här och då kommer det gå så. Och så bara, nej men det blir inte alls så.
1: Nej.
0: Det är jätteviktigt att man inte hela tiden tänker att det ska bli, nu blir det så som det hände för mig.
1: Intressant.
0: För det är inte alls säkert att det blir så. Vi behöver inte liksom på något vis leda genom det vi själva har varit med om. Det kan ju faktiskt bli en överraskning, tänker jag faktiskt lite också.
1: Coolt.
0: Ja, men så, för jag tänkte, vi har ju Selma nu som är i Ecuador. Och hon åkte iväg, jag tror vi har nämnt det, med APG 29 då, på sån här bibelskoleäventyr. Och vi skickade ju Hedvig på det här för ett tag sedan.
1: Nu låter det som att vi har skickat iväg dem. Det, egentligen så är det faktiskt de själva som
0: oerhört mycket de själva, det menade jag inte.
1: Bestämt bra, själva att de ska göra det.
0: De ville det här själva och Hedvig tyckte ju, tog ju initiativet först till att göra det, blev tipsad. Men då tänkte jag nämligen också på när jag pratade med Selma häromdagen. Det är ju ganska lätt att man tänker att hon ska gå igenom samma resa som Hedvig gjorde.
1: Just det.
0: Alltså, som förälder bara, jag vet hur det här kommer bli. För det här har ju Hedvig redan gjort. Men det var det bara som slog mig att de går igenom en resa på väldigt olika vis.
1: Verkligen.
0: Och ingen resa är ju fel, men de gör den på sina sätt.
1: Ja,
0: och
1: exakt.
0: De är ju väldigt härligt olika, liksom. Men det är kanske där också man behöver inse lite, att då är det väl ganska givet att de inte kommer, alltså, det säger sig själv då, att det man själv har varit med om inte säkert att det exakt blir så som barnen var med om. Men det har, man är ju ganska glad för tro när man nu har skickat iväg Selma. Hon har ju verkligen varit iväg i lite äventyr. Man har ju varit lite så här, ute i djungel och bland farligheter på alla möjliga vis. Och hon tycker det är väldigt spännande.
1: Verkligen.
0: Och livfullt.
1: Jaguarer och boar och de här.
0: Ja, precis.
1: Och kobror. Men, och när Hedvig var iväg så var det ju också, behövde vi också verkligen vila i Guds trygghet.
0: Yep.
1: Då var det ju covidutbrottet precis.
0: Ja.
1: Och det var ju verkligen, det var lite dramatik kring det. Att hinna ta sig hem innan allt stängde och alla gränser stängde. Så att, ja, tack och lov för det.
0: Men okej, okay, så jag tänker, idag har vi pratat om flow. Kom tillbaka till ditt flow. Och lite att vi behöver vara närvarande och steppa upp.
1: Precis.
0: Det är kanske det som jag gick och bara, det här ska vi nog lyfta in. Uppmuntra till. För det är det vi vill. Inte att man ska deppa, utan att man ska peppa.
1: Exakt.
0: Det är väldigt viktigt. För även om man kan sitta och lyssna och bara, jag har tappat mitt kreativa flow, jag gör ingenting, eller jag är så onärvarande, jag är en slav under serier, eller vad det kan vara. Så tänker jag, det går alltid att förändra.
1: Som vi brukar säga, det som ligger bakom, det kan man inte göra så mycket åt.
0: Men det som ligger framför,
1: it's in your control.
0: Exactly.
1: Ja, det finns hopp.
0: Ja, men faktiskt. Det finns väldigt mycket hopp. Jag tänkte just på det, men ibland tror jag att vi behöver bara uppmuntra varandra liksom, i att kom igen, äg bollen och var närvarande.
1: Och nu har vi pratat mycket om det ur olika perspektiv. Men ett perspektiv är ju tron, som vi ju
0: verkligen
1: är en del av våran podd, så att säga. Och ett av mina favorit sayings av Jesus var ju faktiskt när han säger, se, jag gör allting nytt.
0: Verkligen.
1: Det är ju rätt mäktigt egentligen.
0: Otroligt så mäktigt.
1: Hur trasigt eller jobbigt eller misslyckad
0: tråkigt
1: man än kan känna sig, så finns det ett otroligt hopp i att Jesus faktiskt kan göra allting nytt.
0: Det känns som, vad ska vi säga efter det? Det är ju verkligen ett slutord utan dess like.
1: Bra, amen.
0: Amen. Men hörni, tack för att ni skickar så mycket fina meddelanden och hejarop. Det uppmuntrar oss otroligt mycket.
1: Verkligen.
0: Så det vill vi säga stort tack för.
1: Till alla er som lyssnar.

0: Ja, och så säger vi nog tack för idag.
1: Tack för idag.
0: Må gott.
1: Vi hörs.
0: Hej då.
1: Hej då. Vilken politiker är alltid mår alltid bra i magen?
0: Mår alltid bra i magen?
1: Mm. Sanna Marin.
2: Det här är en podcast från tidningen Dagen. Du hittar fler av våra program från alla våra poddar på dagen.se eller där poddar finns.
3: Ja, du har lyssnat till Fer den här torsdagen. Jag heter P.O. Dalesjö. Ha en fortsatt skön dag.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålyssningar om det gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålyssningar ifrån Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 9, träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 17, himmel och pannkaka. Välkommen till färdiglagad middag. Drop in från klockan 17. Middagen serveras klockan 17.30. Därefter så blir det gemensamma aktiviteter. Klockan 18, mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar att fika klockan 19 och samtalen börjar sen klockan 7:15. Fredagen den 18 september klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 19 september klockan 11. Musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med Anders Hartelius, förmiddag med Chopin. Klockan 17.45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Det sänds denna vecka ifrån Vårkumla kyrka. Söndagen den 20 september klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Gustavis stämmor medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radio via 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Marka kyrka, Beniat Christer Johansson. Och klockan 3, gudstjänst Träffpunkt Centrum med Beniat Christer Johansson. Klockan 5 är det mässa i Tierp kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Dagens tema är förklarande mässa med konfirmandmedverkan. Måndagen den 21 september klockan 11.30 sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 22 september klockan 2 café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och det är kyrkfika. Klockan 12 bön för fred på Dotusgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarp, församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. De öppnar klockan 10. Fredagen den 18 september klockan 12 är det musikandakt i Floby kyrkans hus med Dan Thunmats Åsehäll. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst i Floby kyrkans hus med Håkan Brattgård och där blir det servering. Klockan 10 mässa i Börstig kyrka, präst Mikael Kasselblad. Klockan 3 gudstjänst i Hällestad kyrka, präst Olle Osenius och där medverkar konfirmanderna. Klockan 6 är det skördegudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Olle Osenius. Aktion blir det på inlämnade skördealster, mixkören medverkar och fika till självkostnadspris. Detta är samverkan med hembygdsföreningen.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 5 blir det pilgrimsvandring från Broddetorps kyrka. Ansvarig är Joakim Hedin. Start och stopp vid Broddetorps kyrka. Klockan 18.30 blir det pilgrimsmässa i Broddetorps lillkyrka. Präst Joakim Hedin och musiker är Johanna Ek. 19 september klockan 19. Ekumenisk gudstjänst. Skördehögtid i Bolums missionshus. Präst Joakim Hedin. Sång och musik med Florens med vänner ifrån Mullsjö. Och där blir det också servering. Söndagen den 20 september klockan 10. Gudstjänst i Stenstorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Och det är konfirmandupptakt. Klockan 18. Mässa i Ugglum kyrka. Präst Joakim Hedin. Och tisdagen den 22 september klockan 9. Mässa Stenstorps församlingshem. Präst Karin Långström. Så går vi över till Allianskyrkan, Falköping. Torsdagen den 17 september klockan 15. RPGs gemenskapsträff i Mössebergskyrkan med Daniel Darelli och Lasse Blomqvist i Mössebergskyrkan, Falköping. Lördagen den 19 september klockan 16. Skördeaktion till förmån för missionsarbetet i södra Afrika. Andakt. Tisdagen den 22 klockan 6 blir det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21.30. Onsdagen den 23 september klockan 9:30 blir det onsdagsbön. Ekumenikyrkan Mössebergsgården. Söndagen den 20 september klockan 18. Då välkomnas Roland Ernebro som är pensionär och tidigare pastor i Ekumeniakyrkan i Göteborg. Roland har ägnat sin pastorsgärning åt frågor om människosyn, inkludering och funktionshinder och han lever själv med en CP-skada. Sång av Lars-Åke Jonsson. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 20 september klockan 11 blir det gudstjänst med Mattias Engström. Tillbedjan Emily Vendius och det är barnkyrka. Tisdagen den 22 september klockan 10. Ugglum, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 20 september klockan 15.30. Gudstjänst. Onsdagen den 23 september klockan 19 blir det bön och samtal. Mössebergskyrkan EFS. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst. Predikare gör Natalie Aronsson. Och det är även gemenskapsdag på Sämsjöborg i Alboga. Klockan 9:30 till 17.00. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Välkommen att lyssna på en sändning från Radio Botvid. Jag som talar heter Berit Tidqvist. Allra först ska vi lyssna på sången Du omsluter mig på alla sidor.

Nu har vi kommit in i höstmånaden september. En tid på året då vi ännu kan skörda något från trädgården, kan plocka svamp i skogen eller kanske även plocka lingon. En tid när man börjar varva ner och dra sig mer inomhus. Hur det än är med den saken så var det för bara några veckor sedan en riktigt härlig högsommarvärme under 4-5 dagar. Med sol, värme och nästan vindstilla. Just några av dessa dagar var min man och jag vid västkusten. Det blev härliga avkopplande dagar med mycket sol och bad. Det är något speciellt med västkusten, havet och alla dessa klippor. En av dagarna gick jag upp på några av dessa klippor, inte långt från stranden där vi var. Jag älskar nämligen att gå omkring högt upp på klippor. Och där fick jag utsikt över havet, såg horisonten i fjärran och tackade Gud för hans fantastiska skapelse. De här klipporna jag gick på, de var släta, platta som ett golv, perfekt att vandra på. När jag nu gick där och bad och mest tittade upp så var jag ju ändå tvungen att också titta ner för att se var jag satte mina fötter. Då ser jag att på flera ställen ligger det en massa musselskal i bitar, små bitar. Det skimrade så pärlemorvackert i olika blålila nyanser och en och annan var helt vit. Jag böjde mig ner och tittade på dem, plockade upp några i handen, så vackra. Varför låg det så mycket skalbitar här uppe, långt från stranden? Jo, men det var väl fåglar som flugit med dem i näbben, släppt dem där, krossat skalet och ätit upp innehållet. Så är det ju i naturen, i näringskedjan. Gud skapade fiskmåsen, eller vad det var för fåglar som krossat skalen, skapat dem med just den förmågan att få sin föda på detta sätt. När jag nu plockade skalbit efter skalbit började Gud tala till mig. Dessa musslor hade förts iväg från sin naturliga plats i vattnet. Skalet, skyddet omkring dem, hade krossats och det blev till föda. Skalen blev kvar i 1000 bitar till ingen nytta. Människor idag mår dåligt. Kanske har det av olika anledningar blivit krossade, fått hjärtesorg på hjärtesorg. Och nu är hela deras inre som en hög med krossade skal. Jag kommer att tänka på ett bibelord från Psaltaren kapitel 147, vers 3. Där står det: han helar dem som har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår. Det är en bild på Jesus. Han ser varje människas inre. Vet om det är brutet och trasigt eller skadat. Och han kan laga och foga samman det trasiga till något helt igen. När vi läser i evangelierna om Jesus, läser om människor som kom till honom och som var sjuka, så botade han alla som ville bli friska. Jesus är densamma idag. Och han kan foga samman alla de krossade bitar som finns i vårt inre. Som kan ha uppstått på grund av att andra bildligt talat har trampat på oss. Sagt ord som fullständigt krossat vår själ. Jag läser också en vers från Jeremia bok kapitel 30 och vers 17 där det står: jag vill hela dina sår. Där uppe på klippan i Bohuslän plockade jag med mig en handfull skalbitar
lade dem i en påse och tog med hem. Min lust att skapa gjorde att jag tog ett mörkblått vackert papper och limmade fast bitarna. Jag formade ett hjärta av bitarna. Och runt om hjärtat limmade jag fast en snodd av rött broderigarn. Det blev vackert. Det blev något nytt. Jag är så tacksam för att Jesus kan göra så här med den som har en trasig själ. Vi får lita på honom som är vår själs herde och vårdare, som vill omsluta oss med sin kärlek oavsett hur vårt hjärta ser ut. Precis som den röda snodden som omslöt hjärtat av ihoplimmade musselskal, så omsluter Jesus oss. Tack Jesus att du kan hela det som är trasigt och krossat. Tack att du omsluter oss med din kärlek. Tack att du gör det också denna nya dag. Tack att du vill välsigna oss alla. I Jesu namn. Amen. Allra sist så lyssnar vi på sången Jesus, du är min läkare. Och det är Livets ordskör som sjunger.

0: Ja, god morgon eller god kväll om du lyssnar på kvällen. Det är dags för fer här och sända föräldrapeppen, avsnitt 32.
1: Jag fick en fin komplimang här av en kollega för ett tag sedan.
2: Du?
1: Ja.
2: Vad var det?
1: Ja, men jag hade pratat för företaget och han konstaterade att jag hade en subtil humor.
2: Vad menar du med subtil humor? Kan du uttrycka det?
1: Som han uppskattade väldigt mycket. Så jag tänkte det att om du har svårt att förstå min humor så är det för att den är väldigt subtil.
2: Subtil. Vad härligt.
1: Ja, bara så du vet.
2: Hur skulle du vilja uttrycka att subtil humor är med tre ord?
1: Det är min humor.
2: Mer så får vi inte veta. Subtil.
1: Det blir ett annat avsnitt där vi
2: typ
1: går in
2: googla
1: på ämnet subtil.
2: Ja, eller hur? När slutar det då man bara ligger på mage och bygger Lego?
1: Men det vi gör är att vi skaffar oss mer grejer. Vi skaffar oss mer ekonomiska åtaganden. Vilket gör att vi måste jobba ännu hårdare.
2: Vi vuxna, vi behöver lägga prestationskraven åt sidan. Och bestämma oss för att görandet är viktigare än resultatet. Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
2: Precis.
1: Och det gör vi i samarbete med Dagen.
2: Exakt.
1: Där var jag på hugget.
2: Ja, verkligen. Du, humor och allt vad du har omkring dig. Vad har hänt sen sist?
1: Jag var på Star på en sån här kaffeställe. Nu höll jag på att säga namnet, men
2: beep.
1: Där man köper kaffe och får liksom, du vet, de frågar vad man heter.
2: Ja. Det blir alltid väldigt roligt för mig när
1: precis.
2: Jag stavar Jeanette.
1: Och så ska man säga, och så skriver de med en tuschpenna och så ropar de ut.
2: Mm.
1: Och då har jag en kollega tidigare här som heter T-E-E. Han är amerikan.
2: Ja.
1: Och det blir lite svårt liksom när han... När de frågar coffee. One coffee please. What's your name? T. Alltså, det kan ju bli lite lätt förvirrat. Ja. Så han säger alltid att han heter Bob.
2: Ja.
1: Så det blev en kul grej att skicka bilder till varann med, när man är då på de här kaffeställena och
2: vad man heter.
1: Han är Bob. Så jag tänkte att jag alltid också ska heta Bob nu hädanefter.
2: När du är på kaffeställen?
1: Ja.
2: Ja. När Fred var liten så skulle hans barn i framtiden heta Jeanette och Bob.
1: Just det.
2: Mm. Han har ändrat sig nu.
1: Ja.
2: Men det är bra. Ja, det är inget annat som hänt. Det är det som har hänt.
1: Det är det som har hänt.
2: Ja,
1: nej, men en sak som har hänt är att vi har varit lite på 50-årsfest.
2: Mm.
1: Ett par stycken faktiskt.
2: Faktiskt, ja.
1: Det är den åldern vi börjar vara i nu, så att säga. Och jag tänkte på det faktiskt på den sista 50-årsfesten att när man ser sig omkring så här. Har vi inte blivit lite snyggare allihopa?
2: Det var ju smickrande.
1: Ja, men man tänker liksom att man ska bli så här, se tröttare ut och sämre ut när man blir äldre. Men kanske... jag vill hävda att vi liksom, att det är någon form av motsatt effekt.
2: Hmm. Eller så ser vi sämre. Ja, men
1: det kan
2: jag tycker det är bättre. Jag tänker att det är bättre.
1: Just det, jag hade inte glasögonen på mig.
2: Nej, just att alla har läst glasögon och liksom inte riktigt.
1: Just
2: men nej, men vi tänker som du.
1: Nej, men det kanske har något att göra med att liksom man har ändå varit i de här småbarnsåren och så.
2: Ja.
1: Sen ser man mycket bättre ut på bild.
2: Det gör inte alltså, jag. Men,
1: ja, men
2: det gör du.
1: Nej, men inte så. Nej, inte så, men... Men tänk de här bilderna som var tagna med de tidiga digitalkamerorna.
2: Mm.
1: Vilket var typ när Hedvig föddes.
2: Ja.
1: Runt millennieskiftet.
2: Mm.
1: Alltså var de här första digitalkamerorna. Man såg ju så fruktansvärt blek ut på alla bilder. Och det var någon form av kallt...
2: ljus.
1: Ja.
2: Mm.
1: Det gjorde inte min fräscha hy rättvisa riktigt.
2: Nej. Ja, men jag fattar vad du menar. Så kanske, ja, modet också tror jag påverkats lite av hur man klär sig.
1: Modet. Mm. Kulturen, tänker jag.
2: Du älskar ju kultur, så det är ju bra.
1: Ja.
2: Nej, men jag tänkte också på det. Eftersom inte du frågar, så frågar jag mig själv. Vad har hänt sen sist? Jo, men, nej, men jag tänkte också på att det har ju varit... Vi har varit på mycket fester. Och... jag tänkte, om jag hade en annan...
1: Jag är på hugget där.
2: Va? Nu var det ju min tur ändå.
1: Okej, okay, då, kör.
2: Ja. Vi har varit på väldigt mycket fester. Och en sak som jag... Då har vi lite olika reflektioner.
1: Mm.
2: För vet du vad jag tänkte ganska mycket på? Att, det är...
1: att vi ser sämre ut och tröttare ut.
2: Nej, det gjorde jag inte. Men jag tänkte på att det är ganska många som pratar om att de är lite trötta.
1: Just det.
2: Mm. Det var en liten reflektion som jag hade.
1: Och vi blir bara piggare.
2: Nej, men det jag också tänkte på är att du och jag har ju länge nu haft det här temat att vila omkring oss.
1: Mm, precis.
2: Och det var ändå rätt kul. Vi var iväg ett par dagar här på höstlovet och träffade på några goa vänner nere på västkusten.
1: Mm.
2: Och så lyssnade ju vi på en till vilobok då i bilen högt.
1: Just det.
2: Av Thomas Sjödin, Det händer när du vilar. Fred sitter i baksätet i bilen och bara lyssnar. Och han lyssnar ju på sitt sätt av och till, för han lyssnar ju på annat samtidigt. Så bara, sabbat, vila. Ska ni byta religion? Vad är hans?
1: Ska ni bli judar?
2: Ska ni bli judar? Och efter ett tag, är ni säkra på att den här killen inte manipulerar er? Så det är vi ju ganska säkra på, vill jag lägga till. Det var en otroligt intressant bok är det ju, som Thomas Sjödin har skrivit. Men vi kanske behöver byta ämne nu. Det här med vila. Vi behöver liksom prata om... Vi är redan inne i det här nu. Och då tänkte jag nämligen på att det här med... Man varit på en del fester. Men hur är läget liksom? Hur mår ni? Jo, men det är bra. Man är trött nu. Man är trött.
1: Mm.
2: Då tänker jag på att vi kanske skulle behöva få lite mer flow i våra liv.
1: Mm.
2: Och då tänker jag... Alltså, jag hörde nämligen att det här sinnes... Ja, men du vet när sinnet är fullt av flow.
1: Mm.
2: Det kan förlänga livet. Mm. Det är tillståndet liksom.
1: Coolt.
2: Och det sägs att man hamnar i det här flow när man är i kreativt flöde. Alltså att man bara förlorar känslan för tid och rum.
1: Mm.
2: Och jag som skriver och gör en del grejer kan väl lite liksom hålla med om att det kräver lite för att komma till det där flowet. Men när man väl är där, då kan det verkligen hända grejer.
1: Mm.
2: Och det som jag har tänkt lite på, det är att flow... gäller då att komma in i utan att man liksom vill få en massa bekräftelse, utan mer liksom att man, du vet, ja, får som en inre motor som inte gör dig trött.
1: Mm.
2: Och kreativitet vill jag också säga, det behöver inte vara att man ska skriva, som jag kanske gör en del. Det kan ju vara att snickra, laga motorer, eller inreda, eller måla, rita, jag vet inte, det finns ju massa saker.
1: Mm.
2: Och jag pratade lite med en av det här. Du verkar otroligt oentusiastisk för att...
1: Nej.
2: Jag pratade med en vän om det här på en fest kring det här. Och han kände väl liksom...
1: Att det är att jag är ljudtekniker och poddare, poddstjärna samtidigt.
2: Den här vännen, han var lite mer engagerad när jag pratade med honom om det här. Och han uttryckte typ att han inte var så kreativ. Men vi kom fram till att han var det. Mm. För att han älskade i alla fall att hålla på med motorer och grejer. Liksom. Att det kunde vara en kreativ sida då.
1: Mm.
2: Men då tänkte jag i alla fall, det är lätt att vi lägger den här kreativa sidan på hyllan när vi blir vuxna. Inte alla, men det är lätt att vi liksom, när man var liten, då var man ju inne i det här flowet. Liksom. Det bara försvann, man byggde Lego eller man, som jag stod framför mitt rum med ett hopprep och sjöng liksom, i olika outfits. Liksom. Man kände sig så fri.
1: Mm.
2: Men sen blir vi vuxna och det blir så här prestationskrav. Och det jag tänkte var att vi vuxna, vi behöver lägga prestationskraven åt sidan.
1: Just det, resultatet.
2: Och bestämma oss för att görandet är viktigare än resultatet.
1: Just det.
2: Så därför tänker jag så här, det gäller ju även jag som gör en del grejer. Jag måste kanske få lite resultat också. Men det är nog viktigt att vi har det här flowet som inte leder till någonting. Det måste ju inte bli en målning eller en färdig tröja eller en fungerande motor eller vad det kan vara. Ja, sticka klart tröjan, det kanske är själva stickandet. som är viktigt. Jag verkligen, och det tänker jag liksom skulle kunna, jag vet inte, kanske minska stressen lite.
1: Mm.
2: Vad tänker du?
1: Verkligen.
2: Du har vilket flow jag har kring det här.
1: Ja, du har verkligen flow.
2: Och jag tänker liksom att...
1: Det är lite som att resan är en del av målet, eller?
2: Ja, precis. Liksom... Oj, vad jag suckar över det. Det behövde man jobba på när vi åkte bil hem i söndags här. Det var verkligen en lång resa.
1: Det var en lång resa. Ja. Alla skulle hem efter höstlov.
2: Men exakt, resan är att man
1: då
2: liksom...
1: Då gäller det att finna ro i att resan är en del av målet.
2: Mm. Ibland är det så.
1: Mm.
2: Och ibland är det inte så, tänker jag. Ibland behöver man ha målet. Men kanske att vi ibland...
1: Det är därför vi har haft svårt att tänka oss att segla.
2: Mm. Men det
1: fast
2: har inte
1: nu
2: varit
1: kanske
2: så.
1: Vi ändrar
2: vi
1: oss.
2: Kanske, ja, vi kanske ändrar oss.
1: Vi har... Nu kanske vi inser att segling...
2: Är ju vår grej.
1: Det är ju någonting där man kanske då... Där resan faktiskt blir en del av målet.
2: Mm. Det är ju frågan. Eller så börjar vi ta fram hopprepen igen och sjunga i olika outfits.
1: Det kan vi ju göra.
2: Jag vet inte. Men det jag vill i alla fall ha sagt med det här är att vi kanske behöver komma igång med saker lite så här.
1: Mm. Och att vi är väldigt prestationsfokuserade.
2: Och när, liksom, när slutar det då man bara ligger på mage och bygger Lego eller sjunger framför spegeln för sjungande skull. Inte för att jag övar till någonting.
1: Mm.
2: Eller spela bas. För att bara spela bas. Alltså, jag tror att det skulle göra någonting med oss. Och att vi... Nej, men jag har inte tid. Vi gör så mycket nyttigt, liksom. Förstår du?
1: Ja, som en kär vän påminner mig om här nyligen. Om en basist som heter Gary Willis. Han ska tydligen ha sagt att... När jag slutade försöka vara bra på att spela bas, det var då jag blev bra på att spela bas.
2: Mm.
1: Typ någonting sånt.
2: Ja, men det där, det ligger något
1: det ligger
2: i det.
1: Någonting i det. När man liksom hittar ron, och kanske framförallt när man håller på med kreativa grejer,
2: att
1: det blir väldigt, det är väldigt lätt att hamna i prestationsfacket och prestationsångesten.
2: Mm.
1: Och det kanske går att dra till andra delar av livet också.
2: Ja, men
1: kan man sluta och försöka vara en bra förälder och då bli en bättre förälder, tror du det?
2: Det är en riktigt bra fråga faktiskt.
1: Men det kanske ligger någonting i det.
2: Någonting i det. Man kanske ska precis sluta och i alla fall försöka och göra det för stort så att det blir för mycket måsten omkring oss. Men jag tänker i alla fall det här med att vi kanske behöver sluta vara så presterande i alla fall i allt vi gör.
1: Verkligen.
2: Och jag fattar ju den här stora tröttheten. Det är inte att jag inte förstår den, men ja, vi måste också hitta någon form av glädje.
1: Mm. Några saker som jag har tänkt på som angränsar till det där med flow och kreativitet. Om man tänker då att man har någon form av, ja, men jag vill hålla på med någonting kreativt som kanske ta lite tid och kanske kräver lite en viss sinnesro eller någonting. Till exempel om man ska skriva något eller musicera eller någonting sånt.
2: Mm.
1: Då behöver man ju ge det tid.
2: Mm.
1: Och nu när jag ser tillbaka på hur vi har levt så kan jag konstatera att man har inte varit så bra på att ge sig själv tid. Utan
2: nej.
1: Dels så är det ju det här med jobb som vi har tjatat mycket om, att man har jobbat mycket, men också att det är lätt att vi hela tiden då, alltså jobbar vi mycket och vill försöka skapa oss en bättre ekonomi så att vi ska kunna köpa mera saker som vi drömmer kanske om något speciellt. Liksom,
2: något
1: om
2: det vi längtat efter.
1: Mm. En båt eller en sommarstuga eller prylar i allra största allmänhet.
2: Mm.
1: Och sen när man väl har det då så det äter ju väldigt mycket tid.
2: Mm.
1: Det var ju Thomas Sjödin inne på, det var flera av de här böckerna som jag läst just där att man väger in tiden och inte bara ekonomin när man fattar sina köpbeslut till exempel.
2: Mm.
1: Det är ju väldigt väsentligt. En del kanske verkligen kan finna ro i att måla om en sommarstuga.
2: Mm.
1: Och då kan ju det vara positivt.
2: Mm.
1: Men man kanske tror att jag kommer att ligga och läsa böcker i hängmattan eller sitta framför öppna spisen och läsa böcker.
2: Mm.
1: Och så plötsligt, oj, jag måste måla om huset hela sommaren.
2: Mm.
1: Då kanske man inte alls finner ro i att måla huset. Så att vara lite mer medveten om vad det är faktiskt man går in i. Mm. Utöver att bara ha råd att betala räntan på lånet eller vad det nu kan vara för något.
2: Mm.
1: Det tror jag ligger någonting i det.
2: Mm.
1: Så att det vi gör är ju att, nu hör du vilket flow jag börjar få.
2: Verkligen, det var det. Jag visste att jag satte igång någonting
1: här. Igång,
2: ja, kör.
1: Nej, men det vi gör är att vi skaffar oss mer grejer. Vi skaffar oss mer ekonomiska åtaganden. Vilket gör att vi måste jobba ännu hårdare.
2: För att kunna hålla det i.
1: Ännu svårare kanske att, ja, om man ska gå in på detaljer så kanske man har svårare att leja bort. Så man måste göra ännu mer själv.
2: Japp.
1: Och till slut så är man i det där totala träsket av att bara underhålla saker som man knappt ens hinner njuta av för att allting blir ett åtagande.
2: Allt blir ett väldigt mycket, jag måste ta hand om saker. Så att man kanske inte ens hinner träffa dem man vill träffa för att man måste se till att ta hand om allt liksom.
1: Mm.
2: Ja, men det där får ju var och en göra sin egen
1: bedömning.
2: Men vi kanske har landat i att vi mår bra av att vara närvarande, helt enkelt.
1: Ja, exakt. Eller? Som sagt, ja, verkligen. Sen, och samma sak där. Att vara närvarande, vissa kanske kan vara det då.
2: Verkligen.
1: Även fast man... Så att det finns ju inga så här svartvitt rätt och fel.
2: Nej.
1: När det gäller exakt vilka saker man ska ha och vilka man inte ska ha. Eller hur mycket man ska ha. Men däremot ska man nog påminna sig om just, eller fundera på hur påverkar det min tid och inte bara min ekonomi.
2: Och då kommer vi in lite på en annan grej som jag ändå har tänkt lite på. Jag fick ju då en rapport skickad till mig för ett tag sedan från Mind, som en förening som jobbar väldigt mycket då med unga psykiska mående, kan man säga. Och de hade gjort en rapport. Och där det verkligen visar sig att... Ja, men det här med unga... Vi har ju hört otroligt mycket om hur det rapporteras om den psykiska hälsan bland unga. Och allt hur mycket sämre det kan bli omkring det.
1: Mm.
2: Men den här undersökningen stod det bland annat i att en av orsakerna kan vara att vanlig livssmärta ofta tolkas som sjukdom eller något som bör behandlas bort.
1: Just det.
2: Och när jag läste den här lite så blev det liksom, jag blev alldeles, oj, liksom, det tog tag i mig otroligt. För jag tänker, det kanske då är lite dags för oss föräldrar att bli lite mer närvarande i vardagen.
1: Mm.
2: Och då tänker jag på... Om man läste det här så kunde man läsa att det finns ju väldigt många som behöver hjälp av barn och unga. Man söker hjälp på BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Men det visade sig var att man kanske söker för symptom som egentligen skulle kunna hjälpas till på andra håll. Det kanske handlar om att den här vanliga livssmärtan kan tolkas som en sjukdom för att man har så orimliga förväntningar på livet.
1: Mm.
2: Och det som skaver i livet blir nästan som, ja, men, som någonting som ska behandlas eller medicineras bort istället för att kanske prata om det med någon annan vuxen. Och då i sin tur så blir det ju unga som verkligen har problem.
1: Mm.
2: Riktiga problem som inte kommer fram i kön för köerna är så långa.
1: Mm.
2: Där tänker jag att vi skulle behöva bli lite mer närvarande. Vid våra köksbord eller vid våra soffor eller vad vi sitter vid liksom. För jag tänker ändå att vi föräldrar behöver steppa upp lite här. Ja, hur tänker du?
1: Ja, men väldigt relevant. Vi, just det du säger med orealistisk förväntan på livet, tror jag ligger jättemycket i att men man pratar ju om curlande föräldrar och det är väl lite det jag angränsar till.
2: Mm.
1: Att vi som vill försöka undvika att barnen upptäcker livets smärta själv.
2: Men vissa
1: och nu ska
2: saker
1: vi inte måla
2: ont.
1: Allt nattsvart och att livet bara är smärta, för det är det absolut inte. Det är ju härligt att leva, men jag tror de flesta som lever på riktigt känner också att det är klart att livet har många dimensioner. Det är inte alltid glada dagar.
2: Nej, och där tänker jag lite då att man då tänker våra barn och unga och allt är ju inte roligt och allt är inte skönt. Och nej. Man känner inte för allt hela tiden.
1: Och vi har ju tagit bort väldigt många pain points redan för våra barn.
2: Mm.
1: Till exempel det vi pratade om att sitta i en bil och vänta på att vara framme. Det existerar ju nästan inte.
2: Nej, då kollar de på en serie eller
1: i bilen och
2: på något.
1: Precis, man ägnar sig åt något som gör att man knappt märker att man åker just bil.
2: Nej.
1: Och det är ju på många sätt så är det ju positivt. Men ja, det är
2: men att kolla på, precis, och kolla på en serie, det kan ju lätt bli att man bara, alla flyr in på sina olika rum och tittar på en serie och så flyr man lite där. Livet och livet i serierna, i alla fall de jag tittar på eller det som jag kollar på ibland med Molly, det är ju inte heller verkligheten liksom.
1: Nej.
2: Så jag tänker just där, har vi slutat att prata om saker
1: liksom, exakt,
2: som behöver eller och
1: det är väl mycket det handlar om, kommunikation vi...
2: och kanske att vi är rätt självupptagna. Att vi lätt att allt handlar om mig, jag har haft en jobb idag. Det här har hänt mig. Jag har någonting omkring mig som är väldigt tufft och tungt eller jobbigt. Och det tar upp min tid. Så att vi hinner inte riktigt... men om någonting stör mig, då liksom... Ja, då tar jag tag i det. Men berör någon annan, jag vet inte. Det jag har ju fullt upp med mig själv. Liksom.
1: Precis.
2: Och där tänker jag lite... Där behöver vi ju bara se upp så att vi inte spiller över det på våra barn. Utan... verkligen pratar om saker, tror jag.
1: Och som föräldrar kanske, som du säger, steppa upp och inse att det är viktigt att dela hur man själv, vad man själv brottas med och så. För det är också viktigt för barnen att förstå att man faktiskt inte har alla svar.
2: Nej.
1: Att man, som sagt, just brottas med vissa saker också.
2: Och jag tänker på det med, jag tror jag sagt det en gång, men som mamma ändå alltid sa när man var liten, där, de här tre orden, det går över. Det är någonting i det. Det är inte skönt och det är inte alltid, men det går över saker och ting. För det mesta går allting över. Givet så finns det saker som kan vara väldigt mycket tuffare och sådär. Men... Så jag tänker kanske så här när jag säger, men steppa upp föräldrar, och kanske att vi kanske fått lite dåligt självförtroende.
1: Det tror jag.
2: Tappat självförtroende i att vi har inget att säga till om, eller vi har inget att påverka, och de vill inte, och barnen orkar inte, eller det finns ingen, alltså. Men jag tänker att vi måste ta oss tid, för vem ska annars ta sig tid om inte vi gör det?
1: Nej, precis. Och vi kanske inte... slår det mig nu egentligen att vi kanske behöver ta upp, vi behöver konkurrera med det som man kan titta på då, till exempel på nätet eller på telefonen eller vad det nu kan vara. Det är lätt kanske att man känner, men det finns alltid något som är roligare än vad jag är. Jag är inte tillräckligt rolig för mitt barn för att konkurrera med det.
2: Nej.
1: Men egentligen så duger man nog ganska bra som man är om man bara försöker.
2: Ja, men precis, och då, det är ju lätt att vi lämnar barnen på något vis då i sina olika frågor. Att de är helt utelämnade till sig själva och kanske ska dela det med någon annan kompis. Och, så jag tror verkligen att vi behöver dela livet med våra barn. Och ja, jag vet liksom, jag tänker också att vi kanske behöver fundera på hur vi reagerar då lite när man pratar med sina barn. Att vi inte överreagerar då, eller att vi förminskar det barnen vill komma med. Att vi verkligen lyssnar utifrån, det är ju deras verklighet. Och jag tänker att det kan nog vara en resa för en del av oss. Om man inte är van att prata om allt, och så kommer det liksom, det här har hänt mig och det är helt förfärligt. Då är det lätt att man vill säga, men det här har jag redan varit med om. Och det är nog inte så illa som du tror. Och så bara rycker man bort hela det de har varit med om. Utan att man kanske får backa lite i att, just det, berätta och varför. Men ändå så kanske senare kunna säga, vet du vad, jag förstår verkligen. Jag har varit med om samma sak. Men man kanske behöver lyssna först. Så
1: verkligen,
2: att man liksom...
1: verkligen. Det är viktigt.
2: Ja. så men... närvarande och kanske liksom helt enkelt våga dela hela livet med varandra.
1: Mm. Jag tänker på det här med livssmärta också, att det är väldigt lätt att man verkligen försöker skydda barnet från alla möjliga liksom negativa erfarenheter.
2: Ja.
1: Och att man försöker förebygga att de gör misstag.
2: Mm.
1: Genom att hela tiden till, liksom visa, ja, men,
2: så här kan vi göra.
1: Gör så här istället. Mm. Innan de ens har fått försöka själva. Och det är ju, ja, men det är nog inte så bra.
2: Nej.
1: Egentligen.
2: Nej, men
1: där finns nog oerhört mycket psykologi som kan stödja det där egentligen.
2: Ja.
1: Men att få lära sig sina egna misstag eller till viss gräns i alla fall. Exakt. Det är klart att man inte kan göra det till vilken gräns som helst.
2: Nej.
1: Det ligger ju i våra natur som föräldrar att skydda.
2: Mm.
1: Men ofta skyddar vi nog för mycket. Och vissa erfarenhet måste de få göra själva.
2: Precis, och så finns vi där.
1: Exakt, liksom. Och hjälper till.
2: Och tycker jag lite också, jag tänkt på det med alla våra unga vuxna och allt som händer. Det är inte säkert att det blir som det var för oss. Det får man också komma ihåg. Det är
1: nej,
2: lätt
1: men precis,
2: att man bara,
1: det är också
2: ja, nu kommer hon göra det här och då kommer det gå så. Och så bara, nej men det blir inte alls så.
1: Nej.
2: Det är jätteviktigt att man inte hela tiden tänker att det ska bli, nu blir det så som det hände för mig.
1: Intressant.
2: För det är inte alls säkert att det blir så. Vi behöver inte liksom på något vis leda genom det vi själva har varit med om. Det kan ju faktiskt bli en överraskning, tänker jag faktiskt lite också.
1: Coolt.
2: Nej, men för jag tänkte, vi har ju Selma nu som är i Ecuador. Och hon åkte iväg, jag tror vi har nämnt det, med APG 29 då, på sån här bibelskoleäventyr. Och vi skickade ju Hedvig på det här för ett tag sedan.
1: Nu låter det som att vi har skickat iväg dem. Det, egentligen så är det ju faktiskt de själva som
2: oerhört mycket de själva, det menade jag inte.
1: Bestämt bra, själva att de ska göra det.
2: De ville det här själva och Hedvig tog initiativ

0: Men de gör det på sina sätt. Och
1: ja, exakt.
0: De är ju väldigt härligt olika.
1: Mm.
0: Liksom. Men det är kanske där också man behöver inse lite. Att då är det väl ganska givet att de inte kommer... Alltså, det säger ju sig själv då. Att det man själv har varit med om inte är säkert att det exakt blir så som barnen var med om.
1: Mm.
0: Men det har, man är ju ganska glad för tro när man nu har skickat iväg Selma. Hon har ju verkligen varit iväg i lite äventyr. Man har ju varit lite så här, ute i djungel och bland farligheter på alla möjliga vis.
1: Mm.
0: Och hon tycker det är väldigt spännande.
1: Verkligen.
0: Och livfullt.
1: Jaguarer och boar och de här.
0: Ja, precis.
1: Och kobror. Men, och när Hedvig var iväg så var det ju också... Behövde vi också verkligen vila i Guds trygghet.
0: Yep.
1: Då var det ju covid-utbrottet precis. Ja. Och det var ju verkligen, det var lite dramatik kring det. Att hinna ta sig hem innan allt stängde och alla gränser stängde.
0: Mm.
1: Så att, ja, tack och lov för det.
0: Mm. Men okej, okay, så jag tänker, idag har vi pratat om flow. Kom tillbaka till ditt flow. Mm. Och lite att vi behöver vara närvarande och steppa upp.
1: Precis.
0: Mm. Det är kanske det som jag gick och bara, ska vi, det här ska vi nog lyfta in.
1: Mm.
0: Uppmuntra till. För det är det vi vill. Inte att man ska deppa utan att man ska peppa.
1: Exakt.
0: Det är väldigt viktigt. För även om man kan sitta och lyssna och bara, åh, jag har tappat mitt kreativa flow, jag gör ingenting. Eller jag är så onärvarande, jag är en slav under... serier eller vad det kan vara, så tänker jag, det går alltid att förändra.
1: Som vi brukar säga, det som ligger bakom, det kan man inte göra så mycket åt.
0: Men det som ligger framför,
1: it's in your control.
0: Exactly.
1: Ja, det finns hopp.
0: Ja, men faktiskt. Det finns väldigt mycket hopp. Jag tänkte just på det, för ja, men ibland tror jag att vi behöver bara uppmuntra varandra liksom, i att kom igen, äg bollen och var närvarande.
1: Mm. Och nu har vi pratat mycket om det ur olika perspektiv. Men ett perspektiv är ju tron. Som vi ju
0: verkligen
1: är en del av våran podd så att säga. Och ett av mina favorit sayings av Jesus var ju faktiskt när han säger, se, jag gör allting nytt.
0: Mm. Verkligen.
1: Det är ju rätt mäktigt egentligen.
0: Otroligt så mäktigt.
1: Hur trasigt eller jobbigt eller misslyckad tråkigt man än kan känna sig, så finns det ett otroligt hopp i att Jesus faktiskt kan göra allting nytt.
0: Mm. Det känns som, vad ska vi säga efter det? Det är ju verkligen ett slutord utan dess like.
1: Bra, amen.
0: Amen. Men hörni, tack för att ni skickar så mycket fina meddelanden och hejarop. Det uppmuntrar oss otroligt mycket.
1: Verkligen.
0: Så det vill vi säga stort tack för.
1: Till alla er som lyssnar.
0: Ja, och så säger vi nog tack för idag.
1: Tack för idag.
0: Må gott.
1: Vi hörs.
0: Hej då.
1: Hej då. Vilken politiker är alltid mår alltid bra i magen?
0: Mår alltid bra i magen?
1: Mm. Sanna Marin.
2: Det här är en podcast från tidningen Dagen. Du hittar fler av våra program från alla våra poddar på dagen.se eller där poddar finns.
3: Ja, du har lyssnat till Fer den här torsdagen. Jag heter P.O. Dalesjö. Ha en fortsatt skön dag och

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålyssningar om det gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålyssningar ifrån Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 9, träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 17, himmel och pannkaka. Välkommen till färdiglagad middag. Dropp in från klockan 17. Middagen serveras klockan 17.30. Därefter så blir det gemensamma aktiviteter. Klockan 18, mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar att fika klockan 19 och samtalen börjar sen klockan 7:15. Fredagen den 18 september klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 19 september klockan 11. Musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med Anders Hartelius. Förmiddag med Chopin. Klockan 17.45 helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Det sänds denna vecka ifrån Vårkumla kyrka. Söndagen den 20 september klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Gustavis stämmor medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radio via 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Marka kyrka, veniat Christer Johansson. Och klockan 3, gudstjänst träffpunkt centrum. Med veniat Christer Johansson. Klockan 5 är det mässa i Tierp kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Dagens tema är förklarande mässa med konfirmandmedverkan. Måndagen den 21 september klockan 11.30 sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 22 september klockan 2, café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka, präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan och det är kyrkfika. Klockan 12, bön för fred på Dotosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålyssningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarp, församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. De öppnar klockan 10. Fredagen den 18 september klockan 12 är det musikandakt i Floby kyrkans hus. Med Dan Thunmats Åsehäll. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst i Floby kyrkans hus. Med Håkan Brattgård och där blir det servering. Klockan 10, mässa i Börstig kyrka, präst Mikael Kasselblad. Klockan 3, gudstjänst i Hällestad kyrka, präst Olle Osenius. Och där medverkar konfirmanderna. Klockan 6 är det skördegudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Olle Osenius. Aktion blir det på inlämnade skördealster, mixkören medverkar. Och fika till självkostnadspris. Detta är samverkan med hembygdsföreningen.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 5 blir det pilgrimsvandring från Broddetorps kyrka. Ansvarig är Joakim Hedin. Start och stopp vid Broddetorps kyrka. Klockan 18.30 blir det pilgrimsmässa i Broddetorps lillkyrka. Präst Joakim Hedin och musiker är Johanna Ek. 19 september klockan 19. Ekumenisk gudstjänst. Skördehögtid i Bolums missionshus. Präst Joakim Hedin. Sång och musik med Florens med vänner ifrån Mullsjö. Och där blir det också servering. Söndagen den 20 september klockan 10. Gudstjänst i Stenstorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Och det är konfirmandupptakt. Klockan 18. Mässa i Ugglum kyrka. Präst Joakim Hedin. Och tisdagen den 22 september klockan 9. Mässa Stenstorp församlingshem. Präst Karin Långström. Så går vi över till Allianskyrkan, Falköping. Torsdagen den 17 september klockan 15. RPGs gemenskapsträff i Mösebergskyrkan med Daniel Darelli och Lasse Blomqvist i Mösebergskyrkan, Falköping. Lördagen den 19 september klockan 16. Skördeaktion till förmån för missionsarbetet i södra Afrika. Andakt. Tisdagen den 22 klockan 6 blir det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21.30. Onsdagen den 23 september klockan 9:30 blir det onsdagsbön. Ekumenikyrkan Mösebergsgården. Söndagen den 20 september klockan 18. Då välkomnas Roland Ernebro som är pensionär och tidigare pastor i Ekumeniakyrkan i Göteborg. Roland har ägnat sin pastorsgärning åt frågor om människosyn, inkludering och funktionshinder och han lever själv med en CP-skada. Sång av Lars-Åke Jonsson. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 20 september klockan 11 blir det gudstjänst med Mattias Engström. Tillbedjan Emily Vendius och det är barnkyrka. Tisdagen den 22 september klockan 10. Ugglum, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 20 september klockan 15.30 gudstjänst. Onsdagen den 23 september klockan 19 blir det bön och samtal. Mösebergskyrkan EFS. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst. Predikar gör Nathalie Aronsson. Och det är även gemenskapsdag på Sämsjöborg i Alboga. Klockan 9:30 till 17.00. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och jag ska spela för er idag. Och ja, som vanligt så börjar jag med en marsch.

känner nog igen alla marscher nu, för det blir ju samma saker gång efter gång, men det är svårt att känna igen dem. Men jag hoppas att ni har kommit en bit på väg. Och det här var ju Strike Up the Band, och det var inte Sosa utan Gershwin. En gammal goding att dansa till kommer nu.

Ja, det här var ju chikt och chik. Och ja, jag hoppas ni dansar här nu i alla fall. Men gjorde ni inte det så det kommer en sak till framöver här, så då kan ni vara beredda. Men det här var utav Jerome Kern och Irving Berlin. Och en ofta spelad melodi kommer nu.

Ja, den här kände ni säkert igen också, för det var Bolero av Ravel. Och jag kommer ihåg, man fick se på tv, det var för flera år sedan. De var, repeterade om det här, och då var det en dirigent som hette Celibidache. Och jag kommer ihåg hans hår. Det svängde åt alla möjliga håll, men det var intressant. Och den här Celibidache, han ville bli dirigent för Berliner Philharmoniker, och det blev han också, så kan det bli ibland det man önskar. Men efter det så kommer det en välkänd sångare.

0: blind, because you're mine, I walk the line.
1: Ja, det här var ju en välkänd sångare. Det var Johnny Cash och Walk the Line. När jag tittar på skivan då ibland så tänker jag, vad ska jag ta för sång? Eller, ja. Men det blir alltid Walk the Line. Och jag vet inte, det är något särskilt med den. Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker att man kan höra den flera gånger. Men nu förstår ni, nu får du inte sitta i soffan längre, utan nu blir det dans.

Gick det bra att dansa efter den här wienervalsen? Vi har ju wienerblot. Och jag tänker alltid på nyårsdag när man får se det härifrån Wien. Och de brukar ju dansa där. Och, ja, det är ju väldigt fint. Men hörni, nu är det ju faktiskt operadags.

Ja, ni undrar kanske vem det var som sjöng, men det var ju min favorit och det är ju Jussi Björling. Och det här var La Gioconda och den är utav Ponchielli. Och efter det så blir det lite tysk musik.

0: Ja, det här var Felix Mendelssohn mästare till. Och det var ett rondo capriccioso. Och efter det, ja, då är det nog dags för gospel.
1: Why do I feel discouraged?

His eye is on the sparrow. Och det var en tjej som heter Lee. Ja, jag kommer inte ihåg vad hon heter det efternamn. Men hon var i alla fall från Australien. Och det här sjöng hon ju på Mössebergsgården när det var de här gospelfestivalen. Och jag tycker just det här arrangemanget är väldigt bra, för alla musiker kommer till sin rätt. Och det var väl något visst med det här på Mösterbergsgården också, men det är ett minneblott. Efter det så kommer det musik av en annan kändmästare.

Det här var musik av Mahler, Anda Ghetto. Och jag minns när jag spelade den här skivan första gången. Och jag hade ju tyckt det här var så vackert. Och så började jag med första satsen. Och efter ett tag så fick jag faktiskt gå och titta på skivan. Är det verkligen rätt skiva? För det är så olika musik kan man säga mellan de olika satserna. Men den här är ju som sagt väldigt vacker i alla fall. Hörrni, nu har vi kommit mot slutet här. Och jag och vi ska avsluta med Belser on the Meadow. Och det är Kettleby som är mästare till den. Och jag tackar för mig, och det var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

0: morgonen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, det stämmer. Jag heter Roger Andersson och programmet, det heter fortfarande 10 i 12. Välkomna ska ni vara, kära lyssnare. Det är den 17 september och vi gratulerar Hildegard och Magnhild som har namnsdag idag. I dagens 10 i 12, då ska ni få lyssna på när jag pratar med Magnus Karlsson ifrån Weeping Willows. Magnus Karlsson kommer att komma hit imorgon och han är här i Falköping vid 19.30. Uppe på Stadsteatern i Falköping kommer han att vara. Han och en herre till kommer att vara här och spela och sjunga. Han ska berätta om det och mycket mer om en stund när vi pratas vid, jag och Magnus. Så där, det var vad som händer i dagens 10 i 12. Förutom det så kan jag berätta om vår hemsida fnf.nu givetvis. Mycket politik fortfarande. Och det ser ut som om Moderaterna och Miljöpartiet har fått mycket röster här i våran trakt. Och det är ju spännande såklart med ett besked om hur det har gått. Framöver här så ska vi prata med några av politikerna och höra med dem hur de tänker lägga upp framtiden här de närmaste 4 åren för Falköping. Så det får ni hålla koll på också. Kalender med temadagar. Alltid intressant ju. Höga klackars dag och internationella patientsäkerhetsdagen är idag. Nästa tema. Evenemang läser jag också. Och då ska vi se vad jag hittar för någonting här. 18:e barnvagnspromenad vid Hornborga sjön. En enkel promenad där vi lär oss att lär oss om naturen på ett lekfullt sätt. Står det här. Och jag tar fram det och läser att ja, det är ute vid Hornborga, natur om Hornborga sjön. Och samlas vid Fågelunden, står det. Ingen anmälan. Så står det. Ja, det står ingen tid dock, men man får väl samlas där så får man se. Det var lite konstigt att inte hade en tid, tycker jag. Vad har vi mer? Bakluckeloppis i Vartofta den 19 september. Packa din bil och boka en plats utan kostnad och sälja dina prylar eller kom och handla. Försäljningen startar 10 och försäljningarna finns kvar till 13. De är på parkeringen utanför samlingslokalen, står det här också. Vartofta samhällsförening står bakom arrangemanget. Det finns kaffe och korvförsäljning. Klockan 10 till 13, alltså den 19:e, nu på lördag, så kan man be sig dit. Låter spännande. Ja, det var några av alla grejer man kan göra. Så, då ska vi ha lite musik innan här också och ska vi ta något svängigt då kanske. En sista timme, det här är Donners.

0: Imorgon så är det dags för Magnus Karlsson ifrån Weeping Willows att stå på scenen uppe på Stadsteatern i Falköping. Jag gjorde så här tidigare i veckan här, så ringde jag upp honom för en pratstund. Och jättekul att prata med Magnus. Och jag frågade honom om Hultsfredsfestivalen, för jag hade för mig att han och Weeping Willows hade spelat där någon gång för länge sedan. Och då svarade Magnus så här.
1: Spelat på alla scener på Hultsfredsfestivalen.
0: Då var det svar ja där. Definitivt ja. Ja. Ni började på de små scenerna och så gick ni upp till de stora scenerna sen där, eller den största scenen där.
1: Ja, eller jag har spelat på alla scener. Jag har ju alltid haft lite så här musik, gjort musik vid sidan om Weeping Willows, liksom parallellt så där. Mm. Och det är därför det är roligt liksom att åka runt med Gunnar. Det har jag gjort i 30 år. Åkt runt med Gunnar Frikt och som han heter. Han är pianist och gitarrist. Och då åker vi runt liksom och spelar antingen i liksom så här restaurangmiljö eller i teatermiljö. Liksom. Åker runt, spelar låtar från hela min liksom
0: katalog
1: eller palett. Eller vad man vill kalla det. För jag har gett ut, jag har gett en skiva om året ungefär minst. Liksom. Men ibland är det Weeping Willows, och ibland är det på svenska egna låtar. Eller så är det en julskiva, eller så är det en skiva med mitt jazzband.
0: Och The Moon Ray Quintet. Eller hur?
1: Ja!
0: Ja, precis. Jag har lyssnat på er. En del. Jag tycker det är
1: en annan grej liksom.
0: Ja.
1: Jag gillar liksom omväxling, förnöje för mig. Mm. Och med Gunnar då får jag liksom tillfälle att åka runt och blanda allt det här liksom lite grann.
0: Okej.
1: Okay. Och igen liksom en mindre form liksom, med bara piano eller gitarr och sång liksom. Sen brukar jag, när jag och Gunnar åker och spelar så här, så blir det ju också, eftersom det är så intimt eller vad man ska säga, det småskaligt så där, så blir det mycket stories och sånt där, mycket prat mellan låtarna. Varför spelar vi den här låten? Mm. Det kanske finns någon historia och sådär. Så att det,
0: kul.
1: Det, ja, det tycker vi, och det brukar publiken också tycka. Och jag har aldrig under mina 30 år när jag åkte runt i Sverige aldrig spelat i Falköping.
0: Nej.
1: Så det är ju en sån där plats man har velat bocka av också.
0: Ja, en vit fläck på den svenska kartan där tidigare. Men ja. Nu får du se Falköping då.
1: Precis, och så får man gå på Perssons vinyl och titta på skivor kanske.
0: Du, vet du vad? Då lovar jag dig, för han var här förut och fick jag det, min kompis, och vi spelade ett band ihop också. Han kommer bli överlycklig om du ger dig iväg till Perssons vinyl, kan jag säga.
1: Ja.
0: Då får du kanske till och med signera plattor. Och du har kollat upp det, alltså, att det finns en vinylaffär.
1: Ja, jag är ju sån här som gillar skivaffärer.
0: Ja, oh, vad roligt, Magnus, vad roligt.
1: Så då kollar jag alltid alla städer jag ska till, om det är någon stad jag inte har varit i förut, som nu Falköping.
0: Ja.
1: Då kollar jag upp, finns det någon skivaffär?
0: Vad kul!
1: Och det gjorde det. Ja. Så då har jag liksom, då har till och med skrivit in i min kalender att jag ska hinna gå förbi Perssons vinyl.
0: Ja.
1: Jag såg att det låg på ganska på Botvidsgatan eller något liknande. Och så ligger det ganska nära där vi ska spela.
0: Ja, men det stämmer. Det är liksom en backe ner bara. Sen har du hans ner i källaren. Det är sån där härligt ut, gammal i källare. Lite trångt sådär, med, som man har växt upp med såna här gamla vinylaffärer. Så att, väl värt ett besök kan jag säga.
1: Du kan alltid hitta något när jag går i skivaffärer.
0: Så. Vad roligt, vad roligt. Jag gillar också vinylskivor, jag är också alltid på jakt sådär. Så att det tycker jag.
1: Ja, eller hur? Det är roligt när den bara står där, den där skivan man har
0: Men vad är du på jakt efter då? Nu pratar vi om massa annat här, men det gör ingenting. Vi tar lite, det blir lite parentes, det är Magnus, men det gör inget. Vad är du på jakt efter nu då för någonting? Är det något speciellt eller?
1: Nej, det är alltid lite någonting liksom. Men jag är så bred liksom i min... Och jag kan ibland snöa in på grejer liksom. Och, men... Det räcker ju med att lyssna på musiken som jag har gett ut genom åren. Liksom, att,
0: ja, att det hörs att du har olika influenser, olika tider.
1: Blandat så här, ja. Men ja, men jag har ju varit DJ också mycket och sådär. När jag har haft klubbar och sådär i Stockholm. Så liksom, jag har inte använt mina skivor också.
0: Ja, det förstår jag. Du, jag vet att i början när jag lyssnade på Weeping Willie, så bland det första jag tänkte på och framförallt din sång, och det tänkte jag på Morrissey.
1: Ja.
0: Och det är väl inte så fel att tänka så, eller?
1: Nej. Nej. The Smiths var mitt stora band när jag gick i gymnasiet. Och och på den vägen var det liksom. Men det är inte bara så att man har suttit och lyssnat på The Smiths och Morrissey. Men det är
0: en influens.
1: Absolut, och en ganska stor influens liksom. Alltså The Smiths var ju mitt... det var mitt favoritband liksom.
0: Ja, jag håller med.
1: Men det är ju 40-50 år sedan. Det är 50 år sedan.
0: Du menar, Magnus, att det har hänt lite grann... Det har hänt lite grann sedan dess alltså.
1: Ja, lite i alla fall har det hänt.
0: Du vet vad jag såg som var så kul också? Det var att du har ju faktiskt varit med i en film som Säpo-anställd.
1: Ja.
0: Vad heter den filmen?
1: Jag har varit med i några filmer. Faktiskt.
0: Jaha.
1: Ja, Call Girl.
0: Call Girl, yes. Ja.
1: Spelar man Säpo, polis, säkerhetspolis.
0: Men det här med att vara skådespelare då? Så, hur är det och hur ramlar du in på den?
1: Nej, men det fick frågan. Jag har varit med i några filmer faktiskt, lite fast bara så små roller, och det är ingenting som jag har fått frågan om större roller, alltså riktiga roller liksom, och jag har varit på auditions och sånt där, men bara inte för att jag har sökt, utan för att jag har fått frågan om jag vill prova, och då har jag gjort det, men så har jag känt att jag är, det är, alltså jag har för stor respekt för skådespelare. Yrket liksom, jag kan inte det där liksom. Det är,
0: men du gör ju ändå en bra insats i med den du nämns, och du får flera roller, så jag tänker att då kan du inte vara helt illa, Magnus, där eller?
1: Ja.
0: Nu är du ödmjuk. Ja. Men det, du tänker att musiken...
1: Längre fram i livet kanske.
0: Ja, men musiken är liksom din käpphäst och det du lutar emot, förstår jag.
1: Ja, jag har alltid spelat mycket liksom. Det är bara att man glider ju, ibland glider man ju, åker man ju runt liksom på något sätt under ytan sådär. Alltså jag åker runt och spelar mer än någonsin, och det kommer mer folk än någonsin och sådär också, men det är ju det här med hur i dagens musik liksom värld, jag hittar inte ord riktigt. men det finns ju inga tv-program längre som...
0: Nej.
1: Där folk kan komma och spela sin nya låt liksom och sådär. Det finns inga musikprogram på tv, och dessutom finns det ju... Förr var det ju så att om man var med sitt band eller någonting och sjöng en låt i tv, då hade alla sett det.
0: Ja.
1: För att det fanns bara några få kanaler liksom. Och så är det ju inte längre.
0: Nej.
1: Så att nu för tiden kan man ju göra ganska stora saker utan att folk är... vet om det liksom, att det bara finns i vissa... Förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag tänker på, när du säger så tänker jag på YouTube då, som är där många lägger upp sina grejer så där. Men jag menar, YouTube, det drunknar ju i allting. Det, men jag vet inte hur
1: jag många menar det. Det liksom drunknar i flöden och hit och dit. Och det finns liksom... Alla tittar på olika tv-program och sådär. Liksom. Ja. Förr var det lite mer...
0: enklare i det avseendet.
1: Ja, det var lite enklare på något sätt. Ja. Så var det.
0: Ja, alltså, kul ändå. Ja, det är ingen fara, Magnus. Men jag tycker det är roligt och så här, när jag gör såna här intervjuer så brukar jag ju givetvis då kolla igenom katalogen så här. Mm. I ditt fall och i Weeping Willows fall så är det ju, alltså, det är ju hejdligt mycket och då framförallt mycket olika. Ja, det är ju jazz här och du har liksom lite rock'n'roll här någonstans och så har du lite, nästan lite pop. Det är väldigt bred, som du sa, palett där.
1: Ja.
0: Inte så vanligt. Och nu ska jag säga en grej här. Och det kanske låter lite smörigt här nu, Magnus. Men jag menar varenda ord där. Jag tycker att du har en av Sveriges absolut bästa röster. Som funkar i så många olika genrer. Och jag vet att många tycker som jag. Men är, och då kommer frågan här nu. Är du skolad? Har du en skolad röst, Magnus?
1: Nej, jag är inte skolad. Men min röst passar heller inte till allt, ska jag inte säga. Liksom, utan, och, för det första så sjunger jag ju bara sånt som jag verkligen känner för att göra. Liksom, och, sådär. Men, och jag kan inte sjunga hårdrock till exempel. Liksom, eller, och sådär. Liksom. Det finns
0: Har du prövat?
1: Grejer som inte...
0: Nej, har du prövat hårdrock?
1: Hårdrock är faktiskt enda musikstilen tror jag som jag aldrig liksom har lyssnat på någonsin sådär. Ah, okay. Förutom när man var jätteliten och lyssnade på Kiss liksom.
0: Precis. Men,
1: för sen kom punk för mig liksom.
0: Var det din grej liksom?
1: Punk. Ja, det var min grej. Liksom. Jag är ju den åldern liksom.
0: Yes.
1: Det var precis. Och sen blev det New Wave efter punk då. Med The Smiths bland annat. Och sådär. Och sen så... Sen har man väl breddat paletten lite sen dess med jazz och soul och reggae och ja. Allt som är bra liksom. Och country såklart och rockabilly och
0: just det.
1: Allt möjligt som är bra. Det finns så mycket som är bra.
0: Och jag tänker att...
1: Alltså de som jag verkligen växte upp med bara kanske... Elvis, och sen när det var när det gällde punk och sådär, då var Clash var mitt favorit. Oh, de var ju också de blandade ju också stilar, du vet.
0: Mycket reggae det är det, och ska.
1: Ja. Ja, till fan, de rappade ju till och med 1980, liksom, och sådär. Ja. Men det, rap är inte min grej heller, kan jag säga.
0: Nej, det är hårdrock och rap är inte okay. Men nu en paritetsfråga.
1: Och då efter... Men jag tänker Elvis, när jag växte upp så var det liksom... Och Elvis var också bred liksom. Det var ju liksom... Det var rock'n'roll, country, gospel, soul och liksom och ballader och smörsång, om man säger liksom. Och såna italienska ballader och sådär. Så, jag vet inte.
0: Nej.
1: Det är väl en bra utgångspunkt. Ja. Elvis...
0: Ja, men jag studsar ju till på Clash här, vilket är ju en av mina tidigare band också som jag älskar. Vilket är, om du tar fram en Clash-platta, nu vet jag att Christer Persson som har den här musikaffären, han har mycket Clash nere i sin affär. Vilken skiva tar du fram då? Av The Clash.
1: Alltså...
0: Sadnista, eller tar du fram London Calling, eller?
1: Nej, eller Combat Rock.
0: Kanske. Ja! Ja,
1: du ser. Men Sandinista var ju otrolig.
0: Vilken skiva.
1: Sidor liksom. Trippel LP med otroligt blandad musik. Ja. Liksom. Och många tycker att det var för mycket. Och så där. Men jag älskar den också. Men såklart, London Calling går inte att gå runt.
0: Nej.
1: Den öppnade mina ögon för liksom annan musik än en punk kanske. När jag hörde den. Och att sådär. För på den skivan är det ju, det är liksom, det är rock'n'roll och reggae och allt möjligt på den skivan. Men sen tyckte jag att Clash förfinades sin väg framåt liksom. Alltså de till då sista skivan som heter Combat Rock. Ja. Som är väl, som gjordes i början på 80-talet liksom, när det hände mycket med elektronisk musik och rap och sånt där liksom.
0: Ja,
1: och,
0: lite mer experimentell. Så.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och ganska funky sådär.
0: Ja, ja, det är gött. Så. Vad lyssnar du på när du alltså det här bara en ja, nu är det fredag idag, men en måndags eftermiddag till exempel, när du känner att jag vill slänga på något just nu, alltså här och nu, så du, jag vill lyssna på någonting som får mig att må bra, vad lyssnar du på då?
1: Ja, men alltså herregud, det är precis vad som helst.
0: Mm.
1: Som det finns ingen speciell...
0: The mood för tillfället, där som avgör.
1: Ja, men jag hittar en ny... Alltså jag lyssnar mest på musik från... kanske 60-talet egentligen. För att det är en osynlig liksom källa fortfarande. Liksom. Och då har jag ändå köpt skivor i 30-40 år liksom, och... Jag hittar alltid någonting nytt. Men jag snör också in på grejer. Det kan vara att jag helt plötsligt så får jag någon feeling att börja snöra in på som engelsk folkmusik från 1972.
0: Typ. Då eller nischat så.
1: Ja, men och sen så lär man sig det lite. Så går man vidare. Sen kanske det är reggae ett tag. Och sen så kanske man är mer intresserad av något modernt eller något mer elektroniskt. Eller liksom.
0: Mm.
1: Men herregud. Mm. Det finns inte en sån skiva film. Det är blandningen som gör det liksom. Precis som det här med mitt eget musicerande, att det, för mig är det liksom blandningen som gör det, att spela med olika människor, olika typer av musik, olika sorters spellokaler.
0: Mm.
1: Jag menar Weeping Willows, vi 10 år sedan spelade vi 3 gånger i Globen. Liksom.
0: Mm.
1: Och, men det är inte roligare
0: än att spela en
1: på... än att spela för 50 pers i en jazzklubb.
0: Mm. Som
1: det,
0: förstår.
1: Det, jag gillar olika saker. Jag skulle bli väldigt, väldigt uttråkad om det var precis samma hela tiden. För att jag är sån som person.
0: Så. Mm. Det behöver handla lite nytt då. Sådär.
1: Ja, och
0: se lite nytt då.
1: Spännande och se nya platser som Falköping till exempel.
0: Mm, mm. Hur viktigt...
1: De tycker jag är kul liksom.
0: Ja, ja. Hur viktigt är det med möten med människor då, tycker du? Är det viktigt det där med att träffa folk och alltså, så här, behöver inte hänga med dem du träffar när du spelar och så vidare, men ändå få de här mötena liksom?
1: Ja, men jag är en social person. Jag är en social person liksom. Jag gillar ju pubben. Sitta och gagga och träffa folk och sådär. Och,
0: Det är gött.
1: Gillar att gå på fotboll. Och,
0: ja, vilka så. Håller du på?
1: Jag håller på Bayern.
0: Ja!
1: Så är det när man är därifrån jag är.
0: Ja, ja. Men, ja, precis. Såklart. Det hör till.
1: Men konserter liksom för mig, eller musik är någonting, det är en social grej liksom. Det är någonting man delar med andra liksom.
0: Mm.
1: Så att,
0: precis. Det är så är det.
1: Samtidigt så har jag liksom en om jag gör en konsert. Nej, men ja. Musik ska delas.
0: Musik ska.
1: Andra.
0: Mm. Mm. Så här lite avslutningsvis nu då, Magnus. På fredag den, ja, vad blir det för datum? Var det den 18 eller vad blir det? Det blir det, va? 18 september.
1: Bra fråga!
0: Jo, men jag tror det blir den 18 där på fredagen klockan 19.00. Då är det ju insläpp. Sen börjar ju konserten 19.30 då uppe i Stadsteatern i Falköping här. Vad kommer du och Gunnar öppna med för stycke musik?
1: Så här funkar det. När jag och Gunnar spelar, vi har spelat så otroligt mycket. Vi har en jättestor, vi har en repertoar på över 100 låtar liksom. Och det är låtar från alla mina olika projekt. Musik jag har gett ut helt enkelt. Blandat med covers på låtar som jag och Gunnar gillar. Och som betyder någonting. Eller man har någon story kring. Eller. Så att, låtlistan gör vi alltid en kvart innan vi ska spela. Så där. Oh, shit, så att då är det som så här, de här låtarna och känner vi för idag liksom.
0: Mm.
1: Så att det blir väldigt så här spontant.
0: Mm. Förstår.
1: Så det är inget inövat eller liksom så där att det blir någon utan vi kan en jävla massa låtar och vi spelar dem vi känner för och som vi tror att publiken vill höra och så pratar jag lite om det emellan låtarna.
0: Mm.
1: Och så brukar folk applådera som tusan när vi gör det. Och så brukar folk gå därifrån ganska glada. Så, att det, så hoppas jag väl att det ska bli även i Falköping.
0: Det är jag övertygad om att det blir, Magnus. Jag tackar dig så mycket, Magnus, för att jag fick prata med dig. Och hälsa dig då givetvis välkommen hit till Falköping. Och där då man klockan 19.30. fredagen den 18 kan se både Magnus men även Gunnar på scen. Och lycka till med det. Och sen får vi se om du tar dig ner till den här skivaffären också, Perssons vinyl, och se om du hittar något spännande där.
1: Ja, jag har skrivit 14.30 Perssons vinyl har jag skrivit på i min kalender. Yes,
0: precis så, precis så.
1: För det är på vägen från tågstationen till
0: hotellet.
1: Stället,
0: ja, absolut. Absolut, så är det. Det stämmer bra.
1: Det är så ser min tidsplan ut den dagen.
0: Ja. Vill du ha möjlighet så får du gärna ta vägen förbi Radio Falköping också. Det ligger inte alldeles långt ifrån heller. Men vi får se. Du, återigen, stort tack Magnus för det här och varmt välkommen hit.
1: Ja, det ska bli skitkul. Falköping.
0: Yay. Yes.
1: Där har man ju bara åkt förbi eller bytt tåg tidigare. Så att jag är jätte... Jag är glad att jag ska få äntligen komma till Falköping. Mm.
0: Ska vi göra så att vi avslutar med en av dina låtar?
1: Ja, men gör det.
0: Vilken låt vill du att jag spelar, Magnus?
1: Oj!
0: Ska vi ta någon ifrån Shadows kanske, eller?
1: Den ja. Albumet.
0: Vad tror du om det?
1: Ska vi se.
0: Who Knows är en bra låt, tycker jag.
1: Den är... otroligt bra. Den kommer vi inte jag och Gunnar spela dock. Men den kräver ett fullt band. Men du får spela den om du vill. Jag gillar den också.
0: Mm. Ja, men då kör jag den.
1: Det är en gammal boogie-woogie-låt.
0: Ja, men den är gud härlig. Mm. Ja, men då avslutar jag med den helt enkelt här. Så.
1: Ja, härligt.
0: Tack så jättemycket.

Där hörde ni Magnus Karlsson, och ni hörde musik här avslutningsvis, men också en intervju med honom. Och som sagt, han kommer ju hit nu då, imorgon till Falköping. 19.30 kommer han vara uppe vid Stadsteatern i Falköping. Och det blir spännande, absolut. Så där, det var torsdagens 10 i 12 här i Radio Falköping. Nu önskar jag er alla en bra dag här, och sen hoppas jag att ni är med imorgon, fredag. Och nu börjar närma sig konstrundan också. Vi har laddat upp med en del inslag här som vi kommer att sända i nästa vecka. Och vi kommer också givetvis att sända lite ifrån själva den här konstrundan också. Men det är nästa vecka och det är imorgon. För här och nu, tack och ha det nu riktigt, riktigt bra.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålyssningar om det gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålyssningar ifrån Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 9, träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 17, himmel och pannkaka. Välkommen till färdiglagad middag. Dropp in från klockan 17. Middagen serveras klockan 17.30. Därefter så blir det gemensamma aktiviteter. Klockan 18, mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det Livsstegen öppen som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar att fika klockan 19 och samtalen börjar sen klockan 7:15. Fredagen den 18 september klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 19 september klockan 11. Musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med Anders Hartelius. Förmiddag med Chopin. Klockan 17.45 helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Det sänds denna vecka ifrån Vårkumla kyrka. Söndagen den 20 september klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Gustavis stämmor medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radio via 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Marka kyrka, veniat Christer Johansson. Och klockan 3, gudstjänst träffpunkt centrum. Med veniat Christer Johansson. Klockan 5 är det mässa i Tierp kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Dagens tema är förklarande mässa med konfirmandmedverkan. Måndagen den 21 september klockan 11.30 sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 22 september klockan 2, café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka, präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan och det är kyrkfika. Klockan 12, bön för fred på Dotosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålyssningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarp, församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. De öppnar klockan 10. Fredagen den 18 september klockan 12 är det musikandakt i Floby kyrkans hus. Med Dan Thunmats Åsehäll. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst i Floby kyrkans hus. Med Håkan Brattgård och där blir det servering. Klockan 10, mässa i Börstig kyrka, präst Mikael Kasselblad. Klockan 3, gudstjänst i Hällestad kyrka, präst Olle Osenius. Och där medverkar konfirmanderna. Klockan 6 är det skördegudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Olle Osenius. Aktion blir det på inlämnade skördealster, mixkören medverkar. Och fika till självkostnadspris. Detta är samverkan med hembygdsföreningen.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 5 blir det pilgrimsvandring från Broddetorps kyrka. Ansvarig är Joakim Hedin. Start och stopp vid Broddetorps kyrka. Klockan 18.30 blir det pilgrimsmässa i Broddetorps lillkyrka. Präst Joakim Hedin och musiker är Johanna Ek. 19 september klockan 19. Ekumenisk gudstjänst. Skördehögtid i Bolums missionshus. Präst Joakim Hedin. Sång och musik med Florens med vänner ifrån Mullsjö. Och där blir det också servering. Söndagen den 20 september klockan 10. Gudstjänst i Stenstorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Och det är konfirmandupptakt. Klockan 18. Mässa i Ugglum kyrka. Präst Joakim Hedin. Och tisdagen den 22 september klockan 9. Mässa Stenstorps församlingshem. Präst Karin Långström. Så går vi över till Allianskyrkan Falköping. Torsdagen den 17 september klockan 15. RPGs gemenskapsträff i Mösebergskyrkan med Daniel Darelli och Lasse Blomqvist i Mösebergskyrkan Falköping. Lördagen den 19 september klockan 16. Skördeaktion till förmån för missionsarbetet i södra Afrika. Andakt. Tisdagen den 22 klockan 6 blir det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21.30. Onsdagen den 23 september klockan 9:30 blir det onsdagsbön. Ekumenikyrkan Mösebergsgården. Söndagen den 20 september klockan 18. Då välkomnas Roland Ernebro som är pensionär och tidigare pastor i Ekumeniakyrkan i Göteborg. Roland har ägnat sin pastorsgärning åt frågor om människosyn, inkludering och funktionshinder och han lever själv med en CP-skada. Sång av Lars-Åke Jonsson. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 20 september klockan 11 blir det gudstjänst med Mattias Engström. Tillbedjan Emily Vendius och det är barnkyrka. Tisdagen den 22 september klockan 10. Ugglum, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 20 september klockan 15.30 gudstjänst. Onsdagen den 23 september klockan 19 blir det bön och samtal. Mösebergskyrkan EFS. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst. Predikar gör Natalie Aronsson. Och det är även gemenskapsdag på Sämsjöborg i Alboga. Klockan 9:30 till 17.00. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Jag minns platsen där jag växte upp som liten. Jag minns stugan där den låg så tyst och grå, med en trappa som var väldigt nött och sliten, av de steg som genom åren där setts gå. Där fanns vägen genom byn och gröna ängar, där fanns bonden med sin häst och med sin plog, glada människor och vackra blomstersängar. Där fanns flickan som sin pojkvän nog

hus. Ja, så började på nytt vår kärlekssaga. Och vi gifte oss en vacker dag i maj. Sommarhimmel.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefans.

älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik, min älskade du är. Så underbar är du, min vän, och ser så vacker ut. Och älska dig, det ska jag.

Älskar dig, det ska jag än när jorden ligger död. Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

superdus. Ja, du går i glädjerus, men se krig och politik drar nöd och sorg till mitt hus. Men se krig och politik drar nöd och sorg till mitt hus. Då gick jag ner till strand, där låg skutan förtöjd. Sig och dag på dig, sjöman, hör du fåglarnas fröjd.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

skratt och minns då allt roligt som vart. Men hur det nu är, nog jag ser att det bästa av allt var en natt. En natt på Ancora var i Barcelona, där jag har min lilla flicka kvar, min Juanita. Hon har mitt hjärta fått, så hela hyran den har gått. Men oh, vad hon var flott, min Juanita. Jag henne skänkt 1000 juliga namn, på henne jag tänkt.

fråga. Joanita, det nog ska svita, hon kan lita på mig. Jag minns vad du viska när du hos mig satt. Efter dansen där nere Skansen, ja det glömmer jag ej. Min kärlek till dig jag förklarat och längtar på se dig igen. Varendaste cent har jag sparat, så det blir ett sjöslag min vän. En natt på Ancora Bar i Barcelona, där jag har min lilla flicka kvar, min Joanita. Hon har mitt hjärta fått, så hela hyran den har gått. Men oh, vad hon var flott, min Joanita. Jag henne skänkt 1000 juliga namn, på henne jag tänkt när jag gått i hamn. Jag går och drömmer om att jag ännu vilar i din famn, viskande ömt ditt namn, min

0: tusen ljuvliga namn. På henne jag tänkt när jag gått i hamn. Jag går och drömmer om att jag ännu vilar i din famn. Viskande ömtigt namn, min Juanita.
1: Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.

vågor. Kvällssol brinner bortom solna skogen. Grön som är emot violetta vågor. Brunnsviksvassen står där gäddan slog. Långt i syd mot bleknar himmel blänker. Fönstrens rad som guld på Södermalm. Och på slottet vakten

Skjutna halvt på allvar, halvt på deg. Stockholm i ditt sköte vill jag drömma, sorglös när din aftontimma slår. Gamla minnen, nya syner strömma, vänliga emot mig där jag går. När din vårnatt dunkel mjukt får sluta dig i famn från parkens dolda plan, ekotonar än ur Bellmans luta.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrint här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Peta in en pinne i brasan.

Wasser, älskling, verknorren, varför du vill lämna.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Livet är gott, världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön, söver nog nu. Den är nog trött.

kommer i hamn. Du ska torka salta tåren, lilla vännen, som på kinder rinner klar och kallsam. Och ta det lugnt i alla fallsam, ty snart är jag igen, för det har jag på känna. Kärlekslågan brinner klar för dig, min egen kära lilla röra vänsam. Och hoppet blänker.

ut igen slår han sitt glas tills han ankrar i hamn igen. Där nästa famn igen bjuder dig välkommen till nytt kalas. Du ska torka salta tåren lilla vännen som på kinder rinner klar och kalsam. Och ta det lugnt i alla fallsam tills snart är jag igen. För det har jag på känna kärlekslågan brinner klar för dig min egen kära lilla rara vänsan. Och hoppets blänk förlyser ensam ut i alla fulla

Atlantens vaj. Du ska torka salta tåren, lilla vännen som på kinden rinner klar och kallsam. Och ta det lugnt i alla fall sam, ty snart är jag igen, för det har jag på känna. Kärlekslågan brinner klar för dig, min egen kära lilla röra vänsam. Och hoppets blänk vi lyser än.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14:00. Ha en jättefin

också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar ifrån Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 9, träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 17, himmel och pannkaka. Välkommen till färdiglagad middag. Dropp in från klockan 17. Middagen serveras klockan 17.30. Därefter så blir det gemensamma aktiviteter. Klockan 18, mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det Livsstegen öppen som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar att fika klockan 19 och samtalen börjar sedan klockan 19:15. Fredagen den 18 september klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 19 september klockan 11. Musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med Anders Hartelius, förmiddag med Chopin. Klockan 17.45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Det sänds denna vecka ifrån Vårkumla kyrka. Söndagen den 20 september klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Gustavis stämmor medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radio via 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Marka kyrka, veniat Christer Johansson. Och klockan 3 gudstjänst träffpunkt centrum med veniat Christer Johansson. Klockan 5 är det mässa i Tierp kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Dagens tema är förklarande mässa med konfirmandmedverkan. Måndagen den 21 september klockan 11.30 sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 22 september klockan 2 café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och det är kyrkfika. Klockan 12 bön för fred på Dotosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarp, församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. De öppnar klockan 10. Fredagen den 18 september klockan 12 är det musikandakt i Floby kyrkans hus med Dan Thunmats Åsehäll. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst i Floby kyrkans hus med Håkan Brattgård och där blir det servering. Klockan 10 mässa i Börstig kyrka, präst Mikael Kasselblad. Klockan 3 gudstjänst i Hällestad kyrka, präst Olle Osenius och där medverkar konfirmanderna. Klockan 6 är det skördegudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Olle Osenius. Aktion blir det på inlämnade skördealster, mixkören medverkar och fika till självkostnadspris. Detta är samverkan med hembygdsföreningen. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 5 blir det pilgrimsvandring från Broddetorp kyrka. Ansvarig är Joakim Hedin. Start och stopp vid Broddetorp kyrka.

Klockan 18.30 blir det pilgrimsmässa i Broddetorps lillkyrka. Präst Joakim Hedin och musiker är Johanna Ek. 19 september klockan 19. Ekumenisk gudstjänst. Skördehögtid i Bolums missionshus. Präst Joakim Hedin. Sång och musik med Florens med vänner ifrån Mullsjö. Och där blir det också servering. Söndagen den 20 september klockan 10. Gudstjänst i Stensorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Och det är konfirmandupptakt. Klockan 18. Mässa i Ugglum kyrka. Präst Joakim Hedin. Och tisdagen den 22 september klockan 9. Mässa Stensorps församlingshem. Präst Karin Långström. Så går vi över till Allianskyrkan, Falköping. Torsdagen den 17 september klockan 15. RPGs gemenskapsträff i Mösebergskyrkan med Daniel Darelli och Lasse Blomqvist i Mösebergskyrkan, Falköping. Lördagen den 19 september klockan 16. Skördeaktion till förmån för missionsarbetet i södra Afrika. Andakt. Tisdagen den 22 klockan 6 blir det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21.30. Onsdagen den 23 september klockan 9:30 blir det onsdagsbön. Ekumenikyrkan Mösebergsgården. Söndagen den 20 september klockan 18. Då välkomnas Roland Ernebro som är pensionär och tidigare pastor i Ekumeniakyrkan i Göteborg. Roland har ägnat sin pastorsgärning åt frågor om människosyn, inkludering och funktionshinder och han lever själv med en CP-skada. Sång av Lars-Åke Jonsson. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 20 september klockan 11 blir det gudstjänst med Mattias Engström. Tillbedjan Emily Vendius och det är barnkyrka. Tisdagen den 22 september klockan 10. Ugglum, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp-Slutarp. Söndagen den 20 september klockan 15.30 gudstjänst. Onsdagen den 23 september klockan 19 blir det bön och samtal. Mösebergskyrkan EFS. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst. Predikar gör Natalie Aronsson. Och det är även gemenskapsdag på Sämsjöborg i Alboga. Klockan 9:30 till 17.00. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: som när du drog ur ditt jack till telefon.
1: Som när du svartsjuk blev.
0: Som när du skrev ett otäckt liv.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, det stämmer. Jag heter Roger Andersson och programmet, det heter fortfarande 10 i 12. Välkomna ska ni vara, kära lyssnare. Det är den 17 september och vi gratulerar Hildegard och Magnhild som har namnsdag idag. I dagens 10 i 12, då ska ni få lyssna på när jag pratar med Magnus Karlsson ifrån Weeping Willows. Magnus Karlsson kommer att komma hit imorgon och han är här i Falköping vid 19.30. Uppe på Stadsteatern i Falköping kommer han att vara. Han och en herre till kommer att vara här och spela och sjunga. Han ska berätta om det och mycket mer om en stund när vi pratas vid, jag och Magnus. Så där, det var vad som händer i dagens 10 i 12. Förutom det så kan jag berätta om vår hemsida fnf.nu givetvis. Mycket politik fortfarande. Och det ser ut som om Moderaterna och Miljöpartiet har fått mycket röster här i våran trakt. Och det är ju spännande såklart med ett besked om hur det har gått. Framöver här så ska vi prata med några av politikerna och höra med dem hur de tänker lägga upp framtiden här de närmaste 4 åren för Falköping. Så det får ni hålla koll på också. Kalender med temadagar. Alltid intressant ju. Höga klackars dag och internationella patientsäkerhetsdagen är idag. Nästa tema. Evenemang läser jag också. Och då ska vi se vad jag hittar för någonting här. 18:e. Barnvagnspromenad vid Hornborga sjön. En enkel promenad där vi lär oss att, eller lär oss om naturen på ett lekfullt sätt. Står det här. Och jag tar fram det och läser att ja, det är ute vid Hornborga, Naturum Hornborga sjön. Och samlas vid Fågelunden, står det. Ingen anmälan. Så står det. Ja, det står ingen tid dock, men man får väl samlas där så får man se. Det var lite konstigt att inte hade en tid, tycker jag. Vad har vi mer? Bakluckeloppis i Vartofta den 19 september. Packa din bil och boka en plats utan kostnad och sälj dina prylar eller kom och handla. Försäljningen startar 10 och försäljningarna finns kvar till 13. De är på parkeringen utanför samlingslokalen, står det här också. Vartofta samhällsförening står bakom arrangemanget. Det finns kaffe och korvförsäljning. Klockan 10 till 13, alltså den 19:e, nu på lördag, så kan man be sig dit. Låter spännande. Ja, det var några av alla grejer man kan göra. Så, då ska vi ha lite musik innan här också. Och ska vi ta något svängigt då kanske? En sista timme, det här är Donners.

0: Imorgon så är det dags för Magnus Karlsson ifrån Weeping Willows att stå på scenen uppe på Stadsteatern i Falköping. Jag gjorde så här tidigare i veckan här, så ringde jag upp honom för en pratstund. Och jättekul att prata med Magnus. Och jag frågade honom om Hultsfredsfestivalen, för jag hade för mig att han och Weeping Willows hade spelat där någon gång för länge sedan. Och då svarade Magnus så här.
1: Spelat på alla scener på Hultsfredsfestivalen.
0: Då var det svar ja där. Definitivt ja. Ja, ni började på de små scenerna och så gick ni upp till de stora scenerna sen där, eller den största scenen där.
1: Ja, eller jag har spelat på alla scener. Jag har ju alltid haft lite så här musik, gjort musik vid sidan om Weeping Willows liksom parallellt så där. Mm. Och det är därför det är roligt liksom att åka runt med Gunnar. Det har jag gjort i 30 år. Åkt runt med Gunnar Frikt och som han heter. Han är pianist och gitarrist. Och då åker vi runt liksom och spelar antingen i liksom så här restaurangmiljö eller i teatermiljö. Liksom. Åker runt, spelar låtar från hela min liksom
0: katalog.
1: Katalog eller palett. Eller vad man vill kalla det. För jag har gett ut, jag har gett en skiva om året ungefär minst. Liksom. Men det är, ibland är det Weeping Willows. Ibland är det på svenska egna låtar. Eller så är det en julskiva. Eller så är det en skiva med mitt jazzband.
0: Och The Moon Ray Quintet. Eller hur?
1: Ja!
0: Ja, precis. Jag har lyssnat på er. En del. Jag tycker det är
1: en annan grej liksom.
0: Ja.
1: Att jag gillar liksom omväxling, förnöje för mig. Mm. Och med Gunnar då får jag liksom tillfälle att åka runt och blanda allt det här liksom lite grann.
0: Okay.
1: På i en liksom en mindre form liksom, med bara piano eller gitarr och sång liksom. Och sen brukar jag, när jag och Gunnar åker och spelar så här, så blir det ju också, eftersom det är så intimt eller vad man ska säga, eller småskaligt så där, så blir det mycket stories och sånt där, mycket prat mellan låtarna. Varför spelar vi den här låten? Mm. Det kanske finns någon historia och så där. Så att det,
0: kul.
1: Ja, det tycker vi, och det brukar publiken också tycka. Och jag har aldrig under mina 30 år när jag åkte runt i Sverige aldrig spelat i Falköping.
0: Nej.
1: Så det är ju en sån där plats man har velat bocka av också.
0: Ja, en vit fläck på den svenska kartan där tidigare. Men ja, nu får du se Falköping då.
1: Precis, och så får man gå på Perssons vinyl och titta på skivor kanske.
0: Du, vet du vad? Då lovar jag dig, för han var här förut och fick jag det, min kompis, och vi spelade ett band ihop också. Han kommer bli överlycklig om du ger dig iväg till Perssons vinyl, kan jag säga.
1: Ja.
0: Då får du kanske till och med signera plattor. Du har kollat upp det, alltså, att det finns en vinylaffär.
1: Ja, jag är en sån här som gillar skivaffärer.
0: Ja, oh, vad roligt, Magnus, vad roligt.
1: Så då kollar jag alltid alla städer jag ska till, om det är någon stad jag inte har varit i förut, som nu Falköping.
0: Ja.
1: Då kollar jag upp, finns det någon skivaffär?
0: Vad kul!
1: Och det gjorde det. Ja. Så då har jag liksom, då har jag till och med skrivit in i min kalender att jag ska hinna gå förbi Perssons vinyl.
0: Ja.
1: Jag såg att det låg på ganska på Botvidsgatan eller något liknande. Och så ligger det ganska nära där vi ska spela.
0: Ja, men det stämmer. Det är liksom en backe ner bara. Sen har du hans ner i källaren. Det är sån där härligt ut, gammal i källare. Lite trångt sådär, med, som man har växt upp med såna gamla vinylaffärer. Så att, väl värt ett besök kan jag säga.
1: Du kan alltid hitta något när jag går i skivaffärer.
0: Så. Vad roligt, vad roligt. Jag gillar också vinylskivor. Jag är också alltid på jakt så där. Så att det tycker jag.
1: Ja, eller hur? Det är roligt när den bara står där, den där skivan man har
0: Men vad är du på jakt efter då? Nu pratar vi om massa annat här, men det gör ingenting. Vi tar lite, det blir lite parentes, det är Magnus, men det gör inget. Vad är du på jakt efter nu då för någonting? Är det något speciellt eller?
1: Nej, det är alltid lite någonting liksom. Men jag är så bred liksom i min... Och jag kan ibland snöa in på grejer liksom. Och, men... Det räcker ju med att lyssna på musiken som jag har gett ut genom åren. Liksom, att,
0: ja, att det hörs att du har olika influenser, olika tider.
1: Blandat så här, ja. Men ja, men jag har ju varit DJ också mycket och sådär. Jag har haft klubbar och sådär i Stockholm. Så jag, liksom, jag har använt mina skivor också.
0: Ja, det förstår jag. Du, jag vet att i början när jag lyssnade på Weeping Willie, så bland det första jag tänkte på och framförallt din sång, och det tänkte jag på Morrissey.
1: Ja.
0: Och det är väl inte så fel att tänka så, eller?
1: Nej. Nej. Det Smiths var mitt stora band när jag gick i gymnasiet. Och och på den vägen var det liksom. Men det är inte bara så att man har suttit och lyssnat på The Smiths och Morrissey, men det är
0: en influens.
1: Absolut, och en ganska stor influens liksom. Alltså The Smiths var ju mitt, det var mitt favoritband liksom.
0: Ja, jag håller med.
1: Men det är ju 40-50 år sedan. Det är 50 år sedan.
0: Du menar, Magnus, att det har hänt lite grann sedan, det har hänt lite grann sedan dess alltså.
1: Ja, lite i alla fall har det hänt.
0: Du vet vad jag såg som var så kul också? Det var att du har ju faktiskt varit med i en film som Säpo-anställd.
1: Ja.
0: Vad heter den filmen?
1: Jag har varit med i några filmer. Faktiskt.
0: Jaha.
1: Ja, Call Girl.
0: Call Girl, yes. Ja.
1: Spelar man Säpo, polis, säkerhetspolis.
0: Men det här med att vara skådespelare då? Så, hur är det och hur ramlar du in på den?
1: Nej, men det fick frågan. Jag har varit med i några filmer faktiskt, lite, fast bara så små roller. Och det är ingenting som jag har fått frågan om större roller, alltså riktiga roller. Liksom, och jag har varit på auditions och sånt där. Men bara, inte för att jag har sökt, utan för att jag har fått frågan om jag vill prova. Och då har jag gjort det, men så har jag känt att jag har för stor respekt för skådespelare. Yrket liksom. Jag kan inte det där. Liksom. Det är...
0: Men du gör ju ändå en bra insats i och med den du nämns och du får flera roller. Så jag tänker att då kan du inte vara helt illa, Magnus, där, eller?
1: Ja.
0: Nu är du ödmjuk. Men det, du tänker att musiken...
1: Längre fram i livet kanske.
0: Ja, men musiken är liksom din käpphäst och det du lutar emot, förstår jag.
1: Ja, jag har alltid spelat mycket liksom. Det är bara att man glider ju, ibland glider man ju, åker man ju runt liksom på något sätt under ytan sådär. Alltså jag åker runt och spelar mer än någonsin och det kommer mer folk än någonsin och sådär också, men det är ju det här med hur i dagens musik liksom värld, jag hittar inte orden riktigt, men det finns inga tv-program längre som...
0: Nej.
1: Där folk kan komma och spela sin nya låt liksom och sådär. Det finns inga musikprogram på tv och dessutom finns det ju... Förr var det ju så att om man var med sitt band eller någonting och sjöng en låt i tv, då hade alla sett det.
0: Ja.
1: För att det fanns bara några få kanaler liksom. Och så är det ju inte längre.
0: Nej.
1: Att nu för tiden kan man ju göra ganska stora saker utan att folk är... vet om det liksom, att det bara finns i vissa, förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag tänker på när du säger så tänker jag på YouTube då, som är där många lägger upp sina grejer så där, men Men jag menar, YouTube, det drunknar ju i allting. Det, men jag vet inte hur
1: jag många menar det. Det, det, liksom, det drunknar i flöden och hit och dit. Och det finns liksom... Alla tittar på olika tv-program och sådär. Liksom. Ja. Förr var det lite mer...
0: enklare i det avseendet.
1: Ja, det var lite enklare på något sätt. Ja. Så var det.
0: Ja, alltså, kul ändå. Ja, det är ingen fara, Magnus. Men jag tycker det är roligt och så här, när jag gör såna här intervjuer så brukar jag ju givetvis då kolla igenom katalogen så här. Mm. I ditt fall och i Weeping Willows fall så är det ju, alltså det är ju hejdligt mycket och då framförallt mycket olika. Ja, det är ju jazz här och du har liksom lite rock'n'roll här någonstans och så har du lite, nästan lite pop. Det är väldigt bred, som du sa, palett där.
1: Ja.
0: Inte så vanligt. Och nu ska jag säga en grej här. Och det kanske låter lite smörigt här nu, Magnus. Men jag menar varenda ord där. Jag tycker att du har en av Sveriges absolut bästa röster. Som funkar i så många olika genrer. Och jag vet att många tycker som jag. Men är, och då kommer frågan här nu. Är du skolad? Har du en skolad röst, Magnus?
1: Nej, jag är inte skolad. Men min röst passar heller inte till allt, ska jag inte säga. Liksom, utan, och, för det första så sjunger jag ju bara sånt som jag verkligen känner för att göra. Liksom, och, sådär. Men, och jag kan inte sjunga hårdrock till exempel. Liksom, eller, och sådär. Liksom. Det finns
0: Har du prövat?
1: Grejer som inte...
0: Nej, har du prövat hårdrock?
1: Hårdrock är faktiskt enda musikstilen tror jag som jag aldrig liksom har lyssnat på någonsin sådär. Ah, okay. Förutom när man var jätteliten och lyssnade på Kiss liksom.
0: Precis. Men,
1: för sen kom punk för mig liksom.
0: Var det din grej liksom?
1: Punk. Ja, det var min grej. Liksom. Jag är ju den åldern liksom.
0: Yes.
1: Det var precis. Och sen blev det New Wave efter punk då. Med The Smiths bland annat. Och sådär. Och sen så... Sen har man väl breddat paletten lite sen dess med jazz och soul och reggae och ja. Allt som är bra liksom. Och country såklart och rockabilly och
0: just det.
1: Allt möjligt som är bra. Det finns så mycket som är bra.
0: Och jag tänker att...
1: Alltså de som jag verkligen växte upp med var kanske... Elvis, och sen när det var när det gällde punk och sådär, då var Clash var mitt favorit. Oh, de var ju också de blandade ju också stilar, du vet.
0: Mycket reggae det är det, och ska.
1: Ja. Ja, till fan, de rappade ju till och med 1980, liksom, och sådär. Ja. Men det, rap är inte min grej heller, kan jag säga.
0: Nej, det är hårdrock och rap inte. Okay. men nu en paritetsfråga.
1: Och då efter... Men jag tänker Elvis, när jag växte upp så var det liksom... Och Elvis var också bred liksom. Det var ju liksom... Det var rock'n'roll, country, gospel, soul och liksom och ballader och smörsång, om man säger liksom. Och såna italienska ballader och sådär. Så, jag vet inte.
0: Nej.
1: Det är väl en bra utgångspunkt. Ja. Elvis...
0: Ja, men jag studsar ju till på Clash här, vilket är ju en av mina tidigare band också som jag älskar. Vilket är, om du tar fram en Clash-platta, nu vet jag att Christer Persson som har den här musikaffären, han har mycket Clash nere i sin affär. Vilken skiva tar du fram då? Av The Clash.
1: Alltså...
0: Sadnista, eller tar du fram London Calling, eller?
1: Nej, lite Combat Rock.
0: Ja! Ja!
1: Ja, du ser. Men Sandinista var ju otrolig.
0: Vilken skiva.
1: Sidor liksom. Trippel LP med otroligt blandad musik. Ja. Liksom. Och många tycker att det var för mycket. Och så där. Men jag älskar den också. Men såklart, London Calling går inte att gå runt.
0: Nej.
1: Den öppnade mina ögon för liksom annan musik än en punk kanske. När jag hörde den. Och att sådär. För på den skivan är det ju, det är liksom, det är rock'n'roll och reggae och allt möjligt på den skivan. Men sen tyckte jag att Clash förfinades sin väg framåt liksom. Alltså de till då sista skivan som heter Comeback Rock. Mm. Som är väl, som gjordes i början på 80-talet liksom, när det hände mycket med elektronisk musik och rap och sånt där liksom.
0: Ja, lite mer experimentell. Så.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och ganska funky sådär.
0: Ja, ja, det är gött. Så. Vad lyssnar du på när du alltså det här bara en ja, nu är det fredag idag, men en måndags eftermiddag till exempel, när du känner att jag vill sätta slänga på något just nu, alltså här och nu. Så du, jag vill lyssna på någonting som får mig att må bra. Vad lyssnar du på då?
1: Ja, men alltså, herregud. Det är precis vad som helst.
0: Mm.
1: Som, det finns ingen speciell...
0: The mood för tillfället, där som avgör.
1: Ja, men jag hittar en ny... Alltså, jag lyssnar mest på musik från... kanske 60-talet egentligen. För att det är en osynlig liksom källa fortfarande. Liksom. Och då har jag ändå köpt skivor i 30-40 år. Liksom. Och man hittar alltid någonting nytt. Men jag snör också in på grejer. Det kan vara att jag helt plötsligt så får jag någon feeling att börja snöra in på som engelsk folkmusik från 1972.
0: Typ. Eller nischat så.
1: Ja, men och sen så lär man sig det lite. Så går man... vidare, sen kanske det är reggae ett tag och sen så kanske man är mer intresserad av något modernt eller något mer elektroniskt eller liksom och, men herregud, det finns inte en sån skiva, det är blandningen som gör det liksom, precis som det här med mitt eget musicerande, att det, för mig är det liksom blandningen som gör det, att spela med olika människor, olika typer av musik, olika sorters spellokaler. Jag menar, Weeping Willows, vi 10 år sedan spelade vi 3 gånger i Globen liksom. Och men det är inte roligare
0: än att spela
1: att spela för 50 pers i en Japan jazzklubb. Jag gillar olika saker. Jag skulle bli väldigt, väldigt uttråkad om det var precis samma hela tiden. För att jag är sån som person.
0: Behöver handla lite nytt då? Sådär.
1: Ja, och
0: se lite nytt då.
1: Spännande och se nya platser som Falköping till exempel.
0: Hur viktigt...
1: De tycker jag är kul. Liksom.
0: Ja. Hur viktigt är det med möten med människor då? Tycker du? Är det viktigt det där med att träffa folk och alltså så här, behöver inte hänga med dem du träffar när du spelar och så vidare, men ändå få de här mötena liksom?
1: Ja, men jag är en social person. Jag är en social person liksom. Jag gillar ju pubben. Titta och gagga och träffa folk och sådär.
0: Det är gött.
1: Jag gillar att gå på fotboll. Och
0: ja, vilka håller du på?
1: Jag håller på Bayern.
0: Ja!
1: Så är det när man är därifrån jag är.
0: Ja, precis. Såklart. Det hör till.
1: Men konserter liksom för mig, eller musik är någonting, det är en social grej liksom. Det är någonting man delar med andra liksom.
0: Så att, precis. Det är, så är det.
1: Samtidigt så har jag liksom en om jag gör en konsert, nej men ja, musik ska delas.
0: Musik ska delas. Så här lite avslutningsvis nu då, Magnus, på fredag den, ja, vad blir det för datum, var det den 18 eller vad blir det, det blir det va, 18 september.
1: Bra fråga.
0: Ja, men jag tror det blir den 18 där på fredagen klockan 19:00, då är det ju insläpp. Sen börjar ju konserten 19:30 då uppe i Stadsteatern i Falköping här. Vad kommer du och Gunnar öppna med för stycke musik?
1: Så här funkar det. När jag och Gunnar spelar, vi har spelat så otroligt mycket. Vi har en jättestor, vi har en repertoar på över 100 låtar liksom. Och det är låtar från alla mina olika projekt. Musik jag har gett ut helt enkelt, blandat med covers på låtar som jag och Gunnar gillar.
0: Ah.
1: Och som betyder någonting, eller man har någon story kring, eller så att låtlistan gör vi alltid en kvart innan vi ska spela så där. Oh, shit, så att då är det som så här, de här låtarna och känner vi för idag liksom. Så att det blir väldigt så här spontant.
0: Förstår.
1: Så det är inget inövat eller liksom så där att det blir någon utan vi kan en jävla massa låtar och vi spelar dem vi känner för och som vi tror att publiken vill höra och så pratar jag lite om det emellan låtarna och så brukar folk applådera som tusan när vi gör det och så brukar folk gå därifrån ganska glada. Så, att det, så hoppas jag väl att det ska bli även i Falköping.
0: Det är jag övertygad om att det blir, Magnus. Jag tackar dig så mycket, Magnus, för att jag fick prata med dig och hälsa dig då givetvis välkommen hit till Falköping. Och där då man klockan 19.30 fredagen den 18 kan se både Magnus men även Gunnar på scen. Och lycka till med det. Och sen får vi se om du tar dig ner till den här skivaffären också, Perssons vinyl, och se om du hittar något spännande där.
1: Ja, jag har skrivit 14.30 Perssons vinyl har jag skrivit på i min kalender. Yes, faktiskt.
0: Precis så, precis så.
1: För det är på vägen från tågstationen till
0: hotellet.
1: Stället,
0: ja, absolut. Absolut. Så är det. Det stämmer bra.
1: Det är så ser min tidsplan ut den dagen.
0: Ja. Vill du ha möjlighet så får du gärna ta vägen förbi Radio Falköping också. Det ligger inte alldeles långt ifrån heller. Men vi får se. Du, återigen, stort tack Magnus för det här och varmt välkommen hit.
1: Ja, det ska bli skitkul. Falköping.
0: Yay. Yes.
1: Där har man ju bara åkt förbi eller bytt tåg tidigare. Så att jag är jätte... Jag är glad att jag ska få äntligen komma till Falköping. Mm.
0: Ska vi göra så att vi avslutar med en av dina låtar?
1: Ja, men gör det.
0: Vilken låt vill du att jag spelar, Magnus?
1: Oj!
0: Ska vi ta någon ifrån Shadows kanske, eller?
1: Den ja. Albumet.
0: Vad tror du om det?
1: Ska vi se.
0: Who Knows är en bra låt, tycker jag.
1: Den är... otroligt bra. Den kommer vi inte jag och Gunnar spela dock. Men den kräver ett fullt band. Men du får spela den om du vill. Jag gillar den också.
0: Ja, men då kör jag den.
1: Det är en gammal boogie-woogie-låt.
0: Ja, men den är gud härlig. Ja, men då avslutar jag med den helt enkelt här. Så.
1: Ja, härligt.
0: Tack så jättemycket.

Där hörde ni Magnus Karlsson, och ni hörde musik här avslutningsvis, men också en intervju med honom. Och som sagt, han kommer ju hit nu då, imorgon till Falköping. 19.30 kommer han vara uppe vid Stadsteatern i Falköping. Och det blir spännande, absolut. Så där, det var torsdagens 10 i 12 här i Radio Falköping. Nu önskar jag er alla en bra dag här, och sen hoppas jag att ni är med imorgon, fredag. Och nu börjar närma sig konstrundan också. Vi har laddat upp med en del inslag här som vi kommer att sända i nästa vecka. Och vi kommer också givetvis att sända lite ifrån själva den här konstrundan också. Men det är nästa vecka och det är imorgon. För här och nu, tack och ha det nu riktigt, riktigt bra.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Yeah.

Om någon skulle fråga mig, varför Barbro? Varför envisas du för? Kan du inte avstå ifrån det här? Då svarar jag som Marlin Dietrich sa. It's not that I shouldn't, and it's not that I wouldn't, and you know it's not that I couldn't. It's simply because I am the craziest girl in town. Så varför är ni här? Varför sitter ni här? Ni som kan ha varit hemma och titta på tv efter skönt. Ni behöver inte svara. It's not that you shouldn't, and it's not that you wouldn't, and I know it's not that you couldn't. It's simply because you are the craziest people in town. Och ni är så välkomna hit. Ni är där nere och vi är här. Så varför står jag och pratar för? Jag misstror dem som tror på det där. Att äga eller ägas. Mitt själsliv det liknar ungefär ett spelbord i Las Vegas. För jag tar en chans på vinst och förlust. Och hoppas på tur i nöd och i lust. Och för det mesta så går jag på en ny.

Och enligt varje from journalist så är människan så rutten. Tänk varenda en så är de moralist, precis som gena och som drutten. Ja, förlåt mig om jag säger uff, men jag har min egen kurs. För måste känslorna värderas

pengar och att pengar skulle hjälpa ur och skur. Ja, det tror väl bara dårar. Ja, allt det där, det är nog sant. Men hörni, visst är väl pengar ett plus? För jag gråter i alla fall hellre i en Jaguar än jag står och lipar på någon buss. Och som Sammy Davis sa till sin äkta hälft, visst är jag vacker, men det gör sig inte fel.

0: Ja, god morgon eller god kväll om du lyssnar på kvällen. Det är dags för fer här och sända föräldrapeppen, avsnitt 32.
1: Jag fick en fin komplimang här av en kollega för ett tag sedan.
2: Du?
1: Ja.
2: Vad var det?
1: Ja, men jag hade pratat för företaget och han konstaterade att jag hade en subtil humor.
2: Vad menar du med subtil humor? Kan du uttrycka det?
1: Som han uppskattade väldigt mycket. Så jag tänkte det att om du har svårt att förstå min humor så är det för att den är väldigt subtil.
2: Subtil. Vad härligt.
1: Ja, bara så du vet.
2: Hur skulle du vilja uttrycka att subtil humor är med tre ord?
1: Det är min humor.
2: Mer än så får vi inte veta. Subtil.
1: Det blir ett annat avsnitt där vi
2: typ
1: går in
2: googla
1: på ämnet subtil.
2: Ja, eller hur? När slutar det då man bara ligger på mage och bygger Lego?
1: Men det vi gör är att vi skaffar oss mer grejer. Vi skaffar oss mer ekonomiska åtaganden. Vilket gör att vi måste jobba ännu hårdare.
2: Vi vuxna, vi behöver lägga prestationskraven åt sidan. Och bestämma oss för att görandet är viktigare än resultatet. Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
2: Precis.
1: Och det gör vi i samarbete med Dagen.
2: Exakt.
1: Där var jag på hugget.
2: Ja, verkligen. Du, humor och allt vad du har omkring dig. Vad har hänt sen sist?
1: Jag var på en sån här kaffeställe. Nu höll jag på att säga namnet, men...
2: Beep.
1: Där man köper kaffe och får liksom, du vet, de frågar vad man heter.
2: Ja. Det blir alltid väldigt roligt för mig när jag stavar Jeanette.
1: Och så ska man säga, och så skriver de med en tuschpenna och så ropar de ut.
2: Mm.
1: Och då har jag en kollega tidigare här som heter T-E-E. Han är amerikan.
2: Ja.
1: Och det blir lite svårt liksom när han... När de frågar coffee. One coffee please. What's your name? T. Alltså, det kan ju bli lite lätt förvirrat. Så han säger alltid att han heter Bob.
2: Ja.
1: Så det blev en kul grej att skicka bilder till varandra med, när man är då på de här kaffeställena. Och
2: vad man heter.
1: Han är Bob. Så jag tänkte att jag alltid också ska heta Bob nu hädanefter.
2: När du är på kaffeställen?
1: Ja.
2: Ja. När Fred var liten så skulle hans barn i framtiden heta Jeanette och Bob.
1: Just det.
2: Mm. Han har ändrat sig nu.
1: Ja.
2: Men det är bra. Ja, det är inget annat som hänt. Det är det som har hänt.
1: Det är det som har hänt.
2: Ja,
1: nej, men fint. En sak som har hänt är att vi har varit lite på 50-årsfest.
2: Mm.
1: Ett par stycken faktiskt.
2: Faktiskt, ja.
1: Det är den åldern vi börjar vara i nu, så att säga. Och jag tänkte på det faktiskt på den sista 50-årsfesten att när man ser sig omkring så här. Har vi inte blivit lite snyggare allihopa?
2: Det var ju smickrande.
1: Ja, men man tänker liksom att man ska bli så här, se tröttare ut och sämre ut när man blir äldre. Men ja, jag vill hävda att vi liksom, att det är någon form av motsatt effekt.
2: Hmm. Eller så ser vi sämre. Jag tänker att det är bättre.
1: Just det, jag hade inte glasögonen på mig.
2: Nej, att det, alla läsglasögon och liksom inte riktigt.
1: Just
2: men
1: det.
2: Nej, men vi tänker som du.
1: Nej, men det kanske har något att göra med att liksom man har ändå varit i de här småbarnsåren och så.
2: Ja.
1: Sen ser man mycket bättre ut på bild.
2: Det gör inte alltså, jag. Men ja, det gör du.
1: Nej, men inte så. Nej, inte så, men... Men tänk de här bilderna som var tagna med de tidiga digitalkamerorna. Mm. Vilket var typ när Hedvig föddes.
2: Ja.
1: Runt millennieskiftet.
2: Mm.
1: Alltså var de här första digitalkamerorna. Man såg ju så fruktansvärt blek ut på alla bilder. Och det var någon form av kallt...
2: ljus.
1: Ja.
2: Mm.
1: Det gjorde inte min fräscha hy rättvisa riktigt.
2: Nej. Ja, men jag fattar vad du menar. Så kanske, ja, modet också tror jag påverkats lite av hur man klär sig.
1: Modet. Mm. Kulturen, tänker jag.
2: Du älskar ju kultur, så det är ju bra.
1: Ja.
2: Nej, men jag tänkte också på det. Eftersom inte du frågar, så frågar jag mig själv. Vad har hänt sen sist? Jo, men, nej, men jag tänkte också på att det har ju varit... Vi har varit på mycket fester. Och... jag tänkte, om jag hade en annan...
1: Jag är på hugget där.
2: Va? Nu var det ju min tur ändå.
1: Okej, okay, då, kör.
2: Ja. Vi har varit på väldigt mycket fester. Och en sak som jag... Då har vi lite olika reflektioner.
1: Mm.
2: För vet du vad jag tänkte ganska mycket på? Att det,
1: att det ser sämre ut och tröttare
2: ut. Nej, det gjorde jag inte. Men jag tänkte på att det är ganska många som pratar om att de är lite trötta.
1: Just det.
2: Mm. Det var en liten reflektion som jag hade.
1: Och vi blir bara piggare.
2: Nej, men det jag också tänkte på är att du och jag har ju länge nu haft det här temat vila omkring oss.
1: Mm, precis.
2: Och det var ändå rätt kul. Vi var iväg ett par dagar här på höstlovet och träffade på några goa vänner nere på västkusten.
1: Mm.
2: Och så lyssnade vi på en till vilobok då i bilen högt.
1: Just det.
2: Av Thomas Sjödin. Mm. Det händer när du vilar. Fred sitter i baksätet i bilen och bara lyssnar. Och han lyssnar ju på sitt sätt av och till, för han lyssnar ju på annat samtidigt. Så bara, sabbat, vila. Ska ni byta religion? Vad är hans?
1: Ska ni bli judar?
2: Ska ni bli judar? Och efter ett tag, är ni säkra på att den här killen inte manipulerar er? Så det är vi ju ganska säkra på, vill jag lägga till. Det var en otroligt intressant bok är det ju, som Thomas Sjödin har skrivit. Men vi kanske behöver byta ämne nu. Det här med vila. Vi behöver liksom prata om... Vi är redan inne i det här nu. Och då tänkte jag nämligen på att det här med... Man varit på en del fester. Men hur är läget liksom? Hur mår ni? Jo, men det är bra. Man är trött nu. Man är trött. Då tänker jag på att vi kanske skulle behöva få lite mer flow i våra liv.
1: Mm.
2: Och då tänker jag... Alltså, jag hörde nämligen att det här sinnes... Ja, men du vet när sinnet är fullt av flow.
1: Mm.
2: Det kan förlänga livet. Mm. Det är tillståndet liksom.
1: Coolt.
2: Och det sägs att man hamnar i det här flow när man är i kreativt flöde. Alltså att man bara förlorar känslan för tid och rum.
1: Mm.
2: Och jag som skriver och gör en del grejer kan väl lite liksom hålla med om att det kräver lite för att komma till det där flowet. Men när man väl är där, då kan det verkligen hända grejer.
1: Mm.
2: Och man, det som jag har tänkt lite på, det är att flow... gäller då att komma in i utan att man liksom vill få en massa bekräftelse, utan mer liksom att man, du vet, ja, får som en inre motor som inte gör dig trött.
1: Mm.
2: Och kreativitet vill jag också säga, det behöver inte vara att man ska skriva, som jag kanske gör en del. Det kan ju vara att snickra, laga motorer, eller inreda, eller måla, rita, jag vet inte. Det finns ju massa saker.
1: Mm.
2: Och jag pratade lite med en av det här. Du verkar otroligt oentusiastisk för
1: att...
2: Nej. Jag pratade med en vän om det här på en fest kring det här. Och han kände väl liksom...
1: Att det är att jag är ljudtekniker och poddare, poddstjärna samtidigt.
2: Den här vännen, han var lite mer engagerad när jag pratade med honom om det här. Och han uttryckte typ att han inte var så kreativ. Men vi kom fram till att han var det.
1: Mm.
2: För att han älskade i alla fall att hålla på med motorer och grejer. Liksom. Att det kunde vara en kreativ sida då.
1: Mm.
2: Men då tänkte jag i alla fall, det är lätt att vi lägger den här kreativa sidan på hyllan när vi blir vuxna. Inte alla, men det är lätt att vi liksom, när man var liten, då var man ju inne i det här flowet. Liksom. Det bara försvann, man byggde Lego eller man, som jag stod framför mitt rum med ett hopprep och sjöng liksom, i olika outfits. Liksom. Man kände sig så fri.
1: Mm.
2: Men sen blir vi vuxna och det blir så här prestationskrav. Och det jag tänkte var att vi vuxna, vi behöver lägga prestationskraven åt sidan.
1: Just det, resultatet.
2: Och bestämma oss för att görandet är viktigare än resultatet.
1: Just det.
2: Så därför tänker jag så här, det gäller ju även jag som gör en del grejer. Jag måste kanske få lite resultat också. Men det är nog viktigt att vi har det här flowet som inte leder till någonting. Det måste ju inte bli en målning eller en färdig tröja eller en fungerande motor eller vad det kan vara. Ja, sticka klart tröjan, det kanske är själva stickandet. som är viktigt. Jag verkligen, och det tänker jag liksom skulle kunna, jag vet inte, kanske minska stressen lite.
1: Mm.
2: Vad tänker du?
1: Verkligen.
2: Du har vilket flow jag har kring det här.
1: Ja, du har verkligen flow.
2: Och jag tänker liksom att...
1: Det är lite som att resan är en del av målet, eller?
2: Ja, precis. Att, liksom... Oj, jag suckar över det. Det behövde man jobba på när vi åkte bil hem i söndags här. Det var verkligen en lång resa.
1: Det var en lång resa. Ja. Alla skulle hem
2: precis.
1: Efter höstlov.
2: Men exakt, resan är att man
1: då
2: liksom...
1: Då gäller det att finna ro i att resan är en del av målet.
2: Mm. Ibland är det så.
1: Mm.
2: Och ibland är det inte så, tänker jag. Ibland behöver man ha målet. Men kanske att vi ibland...
1: Det är därför vi har haft svårt att tänka oss att segla.
2: Mm. Men det
1: fast
2: har ju inte
1: nu
2: varit
1: kanske
2: så.
1: Vi ändrar oss.
2: Vi kanske ändrar oss.
1: Nu kanske vi inser att segling...
2: Är ju vår grej.
1: Det är ju någonting där man kanske då... Där resan faktiskt blir en del av målet.
2: Mm. Det är ju frågan. Eller så börjar vi ta fram hopprepen igen och sjunga i olika outfits.
1: Det kan vi ju
2: göra. Jag vet inte. Men det jag vill i alla fall ha sagt med det här är att vi kanske behöver komma igång med saker lite så här.
1: Mm. Och att vi är väldigt prestationsfokuserade.
2: Och när, liksom, när slutar det då man bara ligger på mage och bygger Lego eller sjunger framför spegeln för sjungande skull. Inte för att jag övar till någonting.
1: Mm.
2: Eller spela bas. För att bara spela bas. Alltså, jag tror att det skulle göra någonting med oss. Och att vi... Nej, men jag har inte tid. Vi gör så mycket nyttigt, liksom. Förstår du?
1: Ja, som en kär vän påminner mig om här nyligen. Om en basist som heter Gary Willis. Han ska tydligen ha sagt att... När jag slutade försöka vara bra på att spela bas, det var då jag blev bra på att spela bas.
2: Mm.
1: Typ någonting sånt.
2: Ja, men det där, det ligger något
1: det ligger
2: i det.
1: Det ligger någonting i det. Man liksom hittar ron, och kanske framförallt när man håller på med kreativa grejer.
2: Ja.
1: Att det blir väldigt, det är väldigt lätt att hamna i prestationsfacket och prestationsångesten.
2: Mm.
1: Och det kanske går att dra till andra delar av livet också.
2: Ja, men
1: kan man sluta och försöka vara en bra förälder och då bli en bättre förälder, tror du det?
2: Det är en riktigt bra fråga faktiskt.
1: Men det kanske ligger någonting i det.
2: Någonting i det. Man kanske ska precis sluta och i alla fall försöka och göra det för stort så att det blir för mycket måsten omkring oss. Men jag tänker i alla fall det här med att vi kanske behöver sluta vara så presterande i alla fall.
1: Mm.
2: I allt vi gör.
1: Verkligen,
2: jag.
1: Verkligen.
2: Och jag fattar ju den här stora tröttheten. Det är inte att jag inte förstår den, men ja, vi måste också hitta någon form av glädje.
1: Mm. Några saker som jag har tänkt på som angränsar till det där med flow och kreativitet. Om man tänker då att man har någon form av, ja, men jag vill hålla på med någonting kreativt som kanske... ta lite tid och kanske kräver lite en viss sinnesro eller någonting. Till exempel om man ska skriva något eller musicera eller någonting sånt.
2: Mm.
1: Då behöver man ju ge det tid.
2: Mm.
1: Och nu när jag ser tillbaka på hur vi har levt så kan jag konstatera att man har inte varit så bra på att ge sig själv tid. Utan
2: nej.
1: Dels så är det ju det här med jobb som vi har tjatat mycket om, att man har jobbat mycket, men också att det är lätt att vi hela tiden då, alltså jobbar vi mycket och vill försöka skapa oss en bättre ekonomi så att vi ska kunna köpa mera saker som vi drömmer kanske om något speciellt, liksom
2: något
1: om det
2: längtat efter.
1: En båt eller en sommarstuga eller prylar i allra största allmänhet. Och sen när man väl har det då så det äter ju väldigt mycket tid.
2: Mm.
1: Det var ju Thomas Sjödin inne på, det var flera av de här böckerna som jag läst just där, att man väger in tiden och inte bara ekonomin när man fattar sina köpbeslut till exempel.
2: Mm.
1: Det är ju väldigt väsentligt. En del kanske verkligen kan finna ro i att måla om en sommarstuga.
2: Mm.
1: Och då kan ju det vara positivt.
2: Mm.
1: Men man kanske tror att jag kommer att ligga och läsa böcker i hängmattan eller sitta framför öppna spisen och läsa böcker.
2: Mm.
1: Och så plötsligt, oj, jag måste måla om huset hela sommaren.
2: Mm.
1: Då kanske man inte alls finner ro i att måla huset. Så att vara lite mer medveten om vad det är faktiskt man går in i. Mm. Utöver att bara ha råd att betala räntan på lånet eller vad det nu kan vara för något.
2: Mm.
1: Det tror jag ligger någonting i det.
2: Mm.
1: Så att det vi gör är ju att, nu hör du vilket flow jag börjar få nu.
2: Du, verkligen, det var det. Jag visste att jag satte igång någonting
1: här. Igång.
2: Ja, kör.
1: Nej, men det vi gör är att vi skaffar oss mer grejer. Vi skaffar oss mer ekonomiska åtaganden. Vilket gör att vi måste jobba ännu hårdare.
2: För att kunna hålla i.
1: Ännu svårare kanske att, ja, om man ska gå in på detaljer så kanske man har svårare att leja bort. Så man måste göra ännu mer själv.
2: Ja.
1: Och till slut så är man i det där totala träsket av att bara underhålla saker som man knappt ens hinner njuta av för att allting blir ett åtagande.
2: Allt blir ett väldigt mycket, jag måste ta hand om saker. Så att man kanske inte ens hinner träffa dem man vill träffa för att man måste se till att ta hand om allt liksom.
1: Mm.
2: Ja, men det där får ju var och en göra sin egen
1: bedömning.
2: Men vi kanske har landat i att vi mår bra av att vara närvarande, helt enkelt.
1: Ja, exakt.
2: Eller?
1: Som sagt, ja, verkligen. Sen, och samma sak där. Att vara närvarande, vissa kanske kan vara det då.
2: Verkligen.
1: Även fast man... Så att det finns ju inga så här svartvitt rätt och fel.
2: Nej.
1: När det gäller exakt vilka saker man ska ha och vilka man inte ska ha. Eller hur mycket man ska ha. Men däremot ska man nog påminna sig om just, eller fundera på hur påverkar min tid och inte bara min ekonomi.
2: Och då kommer vi in lite på en annan grej som jag ändå har tänkt lite på. Jag fick ju då en rapport skickad till mig för ett tag sedan från Mind, som en förening som jobbar väldigt mycket då med unga psykiska mående, kan man säga. Och de hade gjort en rapport. Och där det verkligen visar sig att... Ja, men det här med unga... Vi har ju hört otroligt mycket om hur det rapporteras om den psykiska hälsan bland unga. Och allt hur mycket sämre det kan bli omkring det.
1: Mm.
2: Men den här undersökningen stod det bland annat i att en av orsakerna kan vara att vanlig livssmärta ofta tolkas som sjukdom eller något som bör behandlas bort.
1: Just det.
2: Och när jag läste den här lite så blev det liksom, jag blev alldeles, oj, liksom, det tog tag i mig otroligt. För jag tänker, det kanske då är lite dags för oss föräldrar att bli lite mer närvarande i vardagen.
1: Mm.
2: Och då tänker jag på... Om man läste det här så kunde man läsa att det finns ju väldigt många som behöver hjälp av barn och unga. Man söker hjälp på BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Men det visar sig vara att man kanske söker för symptom som egentligen skulle kunna hjälpas till på andra håll. Det kanske handlar om att man den här vanliga livssmärtan kan tolkas som en sjukdom för att man har så orimliga förväntningar på livet.
1: Mm.
2: Och det som skaver i livet blir nästan som, ja, men, som någonting som ska behandlas eller medicineras bort istället för att kanske prata om det med någon annan vuxen. Och då i sin tur så blir det ju unga som verkligen har problem.
1: Mm.
2: Riktiga problem som inte kommer fram i kön för köerna är så långa.
1: Mm.
2: Där tänker jag att vi skulle behöva bli lite mer närvarande. Vid våra köksbord, eller vid våra soffor, eller vad vi eller vad vi sitter vid, liksom. Mm. För jag tänker ändå att vi föräldrar behöver steppa upp lite här.
1: Mm.
2: Ja, hur tänker du?
1: Nej, men väldigt relevant. Vi, just det du säger med orealistisk förväntan på livet, tror jag ligger jättemycket i att... Men man pratar ju om curlande föräldrar och det är väl lite det angränsar till.
2: Mm.
1: Att vi som vill försöka undvika att barnen upptäcker livets smärta själv.
2: Men vissa saker gör ont.
1: Vi inte måla allt nattsvart och att livet bara är smärta, för det är det absolut inte. Det är ju härligt att leva, men jag tror de flesta som lever på riktigt känner också att det är klart att livet har många dimensioner. Det är inte alltid glada dagar.
2: Nej, och där tänker jag lite då att man då tänker våra barn och unga och allt är ju inte roligt och allt är inte skönt. Och nej, man känner inte för allt hela tiden.
1: Vi har ju tagit bort väldigt många pain points redan för våra barn.
2: Mm.
1: Till exempel det vi pratade om, att sitta i en bil och vänta på att vara framme, det existerar ju nästan inte.
2: Nej, då kollar de på en serie på en eller
1: i bilen och
2: på något.
1: Precis, man ägnar sig åt något som gör att man knappt märker att man åker just bil.
2: Nej.
1: Och det är ju på många sätt så är det ju positivt. Men ja, det är
2: men att kolla på, precis, och kolla på en serie, det kan ju lätt bli att man bara, alla flyr in på sina olika rum och tittar på en serie och så flyr man lite där. Livet och livet i serien är i alla fall de jag tittar på eller det som jag kollar på ibland med Molly, det är ju inte heller verkligheten liksom.
1: Nej.
2: Så jag tänker just där, har vi slutat att prata om saker
1: liksom, exakt,
2: som behöver eller och
1: det är väl mycket det handlar om, kommunikation vi...
2: och kanske att vi är rätt självupptagna. Att vi lätt att allt handlar om mig, jag har haft en jobbig dag, det här har hänt mig. Jag har någonting omkring mig som är väldigt tufft och tungt eller jobbigt. Och det tar upp min tid. Så att vi hinner inte riktigt... men om någonting stör mig, då liksom... Ja, då tar jag tag i det. Men berör någon annan, jag vet inte. Jag har ju fullt upp med mig själv. Liksom.
1: Precis.
2: Och där tänker jag lite... Där behöver vi ju bara se upp så att vi inte spiller över det på våra barn. Utan... verkligen pratar om saker, tror jag.
1: Och som föräldrar kanske, som du säger, steppa upp och inse att det är viktigt att dela hur man själv, vad man själv brottas med och så. För det är också viktigt för barnen att förstå att man faktiskt inte har alla svar.
2: Nej.
1: Att man, som sagt, just brottas med vissa saker också.
2: Och jag tänker på mig, jag tror jag har sagt det en gång, men som mamma ändå alltid sa när man var liten, där de här tre orden, det går över. Det är någonting i det. Det är inte skönt och det är inte alltid, men det går över saker och ting. För det mesta går allting över. Givet så finns det saker som kan vara väldigt mycket tuffare och sådär. Men så jag tänker kanske så här när jag säger, men steppa upp föräldrar, och kanske att vi kanske fått lite dåligt självförtroende.
1: Det tror jag.
2: Tappat självförtroende i att vi har inget att säga till om. Eller vi har inget att påverka. Och de vill inte. Och barnen orkar inte. Eller det finns ingen... Alltså, men jag tänker att vi måste ta oss tid. För vem ska annars ta sig tid? Om inte vi gör det.
1: Nej, precis. Och vi kanske inte slår det med nu egentligen att... Vi kanske behöver ta upp, vi behöver konkurrera med det som man kan titta på då, till exempel på nätet eller på telefonen eller vad det nu kan vara. Det är lätt kanske att man känner att det finns alltid något som är roligare än vad jag är. Jag är inte tillräckligt rolig för mitt barn för att konkurrera med det.
2: Nej.
1: Men egentligen så duger man nog ganska bra som man är om man bara försöker.
2: Ja, precis, och då, det är ju lätt att vi lämnar barnen på något vis då i sina olika frågor. Att de är helt utelämnade till sig själva och kanske ska dela det med någon annan kompis. Och, så jag tror verkligen att vi behöver dela livet med våra barn. Och jag vet liksom, jag tänker också att vi kanske behöver fundera på hur vi reagerar då lite när man pratar med sina barn. Att vi inte överreagerar då, eller att vi förminskar det barnen vill komma med. Att vi verkligen lyssnar utifrån, det är ju deras verklighet. Och jag tänker att det kan nog vara en resa för en del av oss. Om man inte är van att prata om allt. Och så kommer det liksom, det här har hänt mig och det är helt förfärligt. Då är det lätt att man vill säga, men det här har jag redan varit med om. Och det är nog inte så illa som du tror. Och så bara rycker man bort hela det de har varit med om. Utan att man kanske får backa lite i att, just det, berätta och varför. Men ändå så kanske senare kunna säga, vet du vad, jag förstår verkligen. Jag har varit med om samma sak. Men man kanske behöver lyssna först. Så
1: verkligen,
2: att man liksom...
1: verkligen. Det är viktigt.
2: Ja. så men... närvarande och kanske liksom helt enkelt våga dela hela livet med varandra.
1: Mm. Jag tänker på det här med livssmärta också, att det är väldigt lätt att man verkligen försöker skydda barnet från alla möjliga liksom negativa erfarenheter.
2: Ja.
1: Och att man försöker förebygga att de gör misstag.
2: Mm.
1: Genom att hela tiden till liksom visa, ja men,
2: så här kan vi göra.
1: Gör så här istället. Mm. Innan de ens har fått försöka själva. Och det är ju, ja men det är nog inte så bra.
2: Nej.
1: Egentligen.
2: Nej, men
1: där finns nog oerhört mycket psykologi som kan stödja det där egentligen.
2: Ja.
1: Men att få lära sig sina egna misstag till viss gräns i alla fall. Exakt. Det är klart att man inte kan göra det till vilken gräns som helst.
2: Nej.
1: Det ligger ju i våra natur som föräldrar att skydda.
2: Mm.
1: Men ofta skyddar vi nog för mycket. Och vissa erfarenhet måste de få göra själva.
2: Precis, och så finns vi där.
1: Exakt, liksom. Och hjälper till.
2: Och tycker jag lite också, jag tänkt på det med alla våra unga vuxna och allt som händer. Det är inte säkert att det blir som det var för oss. Det får man också komma ihåg. Det är
1: nej,
2: lätt
1: men precis,
2: att man bara,
1: det är också
2: ja, nu kommer hon göra det här och då kommer det gå så. Och så bara, nej men det blir inte alls så.
1: Nej.
2: Det är jätteviktigt att man inte hela tiden tänker att det ska bli, nu blir det så som det hände för mig.
1: Intressant.
2: För det är inte alls säkert att det blir så. Vi behöver inte liksom på något vis leda genom det vi själva har varit med om. Det kan ju faktiskt bli en överraskning, tänker
1: verkligen.
2: Jag faktiskt lite också.
1: Coolt.
2: Ja, men för jag tänkte bli, vi har ju Selma nu som är i Ecuador.
1: Mm.
2: Och hon åkte iväg, jag tror vi har nämnt det, med APG 29 då på sån här bibelskoleäventyr. Och vi skickade ju Hedvig på det här för ett tag sedan.
1: Nu låter det som att vi har skickat iväg dem. Det, egentligen så är det ju faktiskt de själva som
2: oerhört mycket de själva, det menade jag inte.
1: Bestämt bra, själva att de ska göra det.
2: De ville det här själva och Hedvig tyckte ju, tog ju initiativet först till att göra det, blev tipsad.
1: Mm.
2: Men då tänkte jag nämligen också på när jag pratade med Selma häromdagen. Det är ju ganska lätt att man tänker att hon ska gå igenom samma resa som Hedvig gjorde.
1: Just det.
2: Alltså... Som förälder bara, jag vet hur det här kommer bli.
1: Mm.
2: För det här har ju Hedvig redan gjort.
1: Mm.
2: Men det var det bara som slog mig att de går igenom en resa på väldigt olika vis.
1: Verkligen.
2: Och ingen resa är ju fel, men de gör det på sina sätt.
1: Ja,
2: och
1: exakt.
2: De är ju väldigt härligt olika, liksom. Men det är kanske där också man behöver inse lite, att då är det väl ganska givet att de inte kommer, alltså... Det säger ju sig själv då, att det man själv har varit med om inte är säkert att det exakt blir så som barnen var med om. Men det har, man är ju ganska glad för tro när man nu har skickat iväg Selma. Hon har ju verkligen varit iväg i lite äventyr. Man har ju varit lite så här, ute i djungel och bland farligheter på alla möjliga vis.
1: Mm.
2: Och hon tycker det är väldigt spännande.
1: Verkligen.
2: Och livfullt.
1: Jaguarer och boar och de här.
2: Ja, precis.
1: Och kobror. Men, och när Hedvig var iväg så var det ju också, behövde vi också verkligen vila i Guds trygghet.
2: Yep.
1: Då var det ju covid-utbrottet precis.
2: Ja.
1: Och det var ju verkligen, det var lite dramatik kring det, att hinna ta sig hem innan allt stängde och alla gränser stängde.
2: Mm.
1: Så att, ja, tack och lov för det.
2: Men okej, okay, så jag tänker, idag har vi pratat om flow. Kom tillbaka till ditt flow. Och lite att vi behöver vara närvarande och steppa upp.
1: Precis.
2: Mm. Det är kanske det som jag gick och bara, ska vi, det här ska vi nog lyfta in. Uppmuntra till. För det är det vi vill. Inte att man ska deppa, utan att man ska peppa.
1: Exakt.
2: Det är väldigt viktigt. För även om man kan sitta och lyssna och bara, åh, jag har tappat mitt kreativa flow, jag gör ingenting, eller jag är så onärvarande, jag är en slav under serier, eller vad det kan vara, så tänker jag, det går alltid att förändra.
1: Som vi brukar säga, det som ligger bakom, det kan man inte göra så mycket åt.
2: Men det som ligger framför,
1: it's in your control.
2: Exactly.
1: Ja, det finns hopp.
2: Ja, men faktiskt. Det finns väldigt mycket hopp. Jag tänkte just på det, för Ja, men ibland tror jag att vi behöver bara uppmuntra varandra liksom, i att kom igen, äg bollen och var närvarande.
1: Mm. Och nu har vi pratat mycket om det ur olika perspektiv. Men ett perspektiv är ju tron, som vi ju
2: verkligen
1: är en del av våran podd, så att säga. Och ett av mina favorit sayings av Jesus var ju faktiskt när han säger, se, jag gör allting nytt.
2: Mm. Verkligen.
1: Det är ju rätt mäktigt egentligen.
2: Otroligt så mäktigt.
1: Hur trasigt eller jobbigt eller misslyckad tråkigt man än kan känna sig, så finns det ett otroligt hopp i att Jesus faktiskt kan göra allting nytt.
2: Mm. Det känns som, vad ska vi säga efter det? Det är ju verkligen ett slutord utan dess like.
1: Bra. Amen.
2: Amen. Men hörni, tack för att ni skickar så mycket fina meddelanden och hejarop. Det uppmuntrar oss otroligt mycket.
1: Verkligen.
2: Så det vill vi säga stort tack för.
1: Till alla er som lyssnar.
2: Ja, och så säger vi nog tack för idag.
1: Tack för idag.
2: Må gott.
1: Vi hörs.
2: Hej då.
1: Hej då. Vilken politiker är alltid mår alltid bra i magen?
2: Mår alltid bra i magen?
1: Mm. Sanna Marin.
3: Det här är en podcast från tidningen Dagen. Du hittar fler av våra program från alla våra poddar på dagen.se eller där poddar finns.
0: Ja, du har lyssnat till Fer den här torsdagen. Jag heter P.O. Dalesjö. Ha en fortsatt skön dag och

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålyssningar om det gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålyssningar ifrån Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 9, träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 17, himmel och pannkaka. Välkommen till färdiglagad middag. Dropp in från klockan 17. Middagen serveras klockan 17.30. Därefter så blir det gemensamma aktiviteter. Klockan 18, mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar att fika klockan 19 och samtalen börjar sedan klockan 7:15. Fredagen den 18 september klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 19 september klockan 11. Musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med Anders Hartelius, förmiddag med Chopin. Klockan 17.45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Det sänds denna vecka ifrån Vårkumla kyrka. Söndagen den 20 september klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Gustav i stämmor medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radio via 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Marka kyrka, veniat Christer Johansson. Och klockan 3 gudstjänst träffpunkt centrum med veniat Christer Johansson. Klockan 5 är det mässa i Tierp kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Dagens tema är förklarande mässa med konfirmandmedverkan. Måndagen den 21 september klockan 11.30 sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 22 september klockan 2. Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår

från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och det är kyrkfika. Klockan 12, bön för fred på Dotosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarp, församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. De öppnar klockan 10. Fredagen den 18 september klockan 12 är det musikandakt i Floby kyrkans hus med Dan Thunmats Åsehäll. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst i Floby kyrkans hus med Håkan Brattgård och där blir det servering. Klockan 10 mässa i Börstig kyrka, präst Mikael Kasselblad. Klockan 3 gudstjänst i Hällestad kyrka, präst Olle Osenius och där medverkar konfirmanderna. Klockan 6 är det skördegudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Olle Osenius. Aktion blir det på inlämnade skördealster, mixkören medverkar och fika till självkostnadspris. Detta är samverkan med hembygdsföreningen. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 5 blir det pilgrimsvandring från Broddetorp kyrka. Ansvarig är Joakim Hedin. Start och stopp vid Broddetorp kyrka. Klockan 18:30 blir det pilgrimsmässa i Broddetorps lillkyrka. Präst Joakim Hedin och musiker är Johanna Ek. 19 september klockan 19, ekumenisk gudstjänst, skördehögtid i Bolums missionshus, präst Joakim Hedin, som sång och musik med Florens med vänner ifrån Mullsjö. Och där blir det också servering. Söndagen den 20 september klockan 10, gudstjänst i Stenstorps kyrka, präst Joakim Hedin och det är konfirmandupptakt. Klockan 18, mässa i Ugglum kyrka, präst Joakim Hedin. Och tisdagen den 22 september klockan 9, mässa Stenstorp församlingshem, präst Karin Långström. Så går vi över till Allianskyrkan, Falköping. Torsdagen den 17 september klockan 15, RPGs gemenskapsträff i Mössebergskyrkan med Daniel Darelli och Lasse Blomqvist i Mössebergskyrkan Falköping. Lördagen den 19 september klockan 16, skördeaktion till förmån för missionsarbetet i södra Afrika, andakt. Tisdagen den 22 klockan 6 blir det närradioandakt ifrån Allianskyrkan, sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21:30. Onsdagen den 23 september klockan 9:30 blir det onsdagsbön. Ekumenikyrkan Mössebergsgården. Söndagen den 20 september klockan 18. Då välkomnas Roland Ernebro som är pensionär och tidigare pastor i Ekumenikyrkan i Göteborg. Roland har ägnat sin pastorsgärning åt frågor om människosyn, inkludering och funktionshinder och han lever själv med en CP-skada. Sång av Lars-Åke Jonsson. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 20 september klockan 11 blir det gudstjänst med Mattias Engström, tillbedjan Emily Vendius och det är barnkyrka. Tisdagen den 22 september klockan 10, Ugglum, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp-Slutarp. Söndagen den 20 september klockan 15:30, gudstjänst. Onsdagen den 23 september klockan 19 blir det bön och samtal.
Mussebergskyrkan i Efes. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst. Predikare gör Natalie Aronsson. Och det är även gemenskapsdag på Sämsjöborg i Alboga. Klockan 9:30 till 17:00. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Välkommen att lyssna på en sändning från Radio Botvid. Jag som talar heter Berit Tidqvist. Allra först ska vi lyssna på sången Du omsluter mig på alla sidor.

Nu har vi kommit in i höstmånaden september. En tid på året då vi ännu kan skörda något från trädgården, kan plocka svamp i skogen eller kanske även plocka lingon. En tid när man börjar varva ner och dra sig mer inomhus. Hur det än är med den saken så var det för bara några veckor sedan en riktigt härlig högsommarvärme under 4-5 dagar. Med sol, värme och nästan vindstilla. Just några av dessa dagar var min man och jag vid västkusten. Det blev härliga avkopplande dagar med mycket sol och bad. Det är något speciellt med västkusten, havet och alla dessa klippor. En av dagarna gick jag upp på några av dessa klippor, inte långt från stranden där vi var. Jag älskar nämligen att gå omkring högt upp på klippor. Och där fick jag utsikt över havet, såg horisonten i fjärran och tackade Gud för hans fantastiska skapelse. De här klipporna jag gick på, de var släta, platta som ett golv, perfekt att vandra på. När jag nu gick där och bad och mest tittade upp så var jag ju ändå tvungen att också titta ner för att se var jag satte mina fötter. Då ser jag att på flera ställen ligger det en massa musselskal i bitar, små bitar. Det skimrade så pärlemorvackert i olika blålila nyanser och en och annan var helt vit. Jag böjde mig ner och tittade på dem, plockade upp några i handen, så vackra. Varför låg det så mycket skalbitar här uppe, långt från stranden? Jo, men det var väl fåglar som flugit med dem i näbben, släppt dem där, krossat skalet och ätit upp innehållet. Så är det ju i naturen, i näringskedjan. Gud skapade fiskmåsen, eller vad det var för fåglar som krossat skalen, skapat dem med just den förmågan att få sin föda på detta sätt. När jag nu plockade skalbit efter skalbit började Gud tala till mig. Dessa musslor hade förts iväg från sin naturliga plats i vattnet. Skalet, skyddet omkring dem, hade krossats och det blev till föda. Skalen blev kvar i 1000 bitar till ingen nytta. Människor idag mår dåligt. Kanske har det av olika anledningar blivit krossade, fått hjärtesorg på hjärtesorg. Och nu är hela deras inre som en hög med krossade skal. Jag kommer att tänka på ett bibelord från Psaltaren kapitel 147, vers 3. Där står det: han helar dem som har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår. Det är en bild på Jesus. Han ser varje människas inre. Vet om det är brutet och trasigt eller skadat. Och han kan laga och foga samman det trasiga till något helt igen. När vi läser i evangelierna om Jesus, läser om människor som kom till honom och som var sjuka, så botade han alla som ville bli friska. Jesus är densamma idag. Och han kan foga samman alla de krossade bitar som finns i vårt inre. Som kan ha uppstått på grund av att andra bildligt talat har trampat på oss. Sagt ord som fullständigt krossat vår själ. Jag läser också en vers från Jeremia bok kapitel 30 och vers 17 där det står: jag vill hela dina sår. Där uppe på klippan i Bohuslän plockade jag med mig en handfull skalbitar
lade dem i en påse och tog med hem. Min lust att skapa gjorde att jag tog ett mörkblått vackert papper och limmade fast bitarna. Jag formade ett hjärta av bitarna. Och runt om hjärtat limmade jag fast en snodd av rött broderigarn. Det blev vackert. Det blev något nytt. Jag är så tacksam för att Jesus kan göra så här med den som har en trasig själ. Vi får lita på honom som är vår själs herde och vårdare, som vill omsluta oss med sin kärlek oavsett hur vårt hjärta ser ut. Precis som den röda snodden som omslöt hjärtat av ihoplimmade musselskal, så omsluter Jesus oss. Tack Jesus att du kan hela det som är trasigt och krossat. Tack att du omsluter oss med din kärlek. Tack att du gör det också denna nya dag. Tack att du vill välsigna oss alla. I Jesu namn. Amen. Allra sist så lyssnar vi på sången Jesus, du är min läkare. Och det är Livets ordskör som sjunger.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålyssningar om det gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålyssningar ifrån Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 9, träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 17, himmel och pannkaka. Välkommen till färdiglagad middag. Dropp in från klockan 17. Middagen serveras klockan 17.30. Därefter så blir det gemensamma aktiviteter. Klockan 18. Mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar att fika klockan 19 och samtalen börjar sen klockan 7:15. Fredagen den 18 september klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 19 september klockan 11. Musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med Anders Hartelius, förmiddag med Chopin. Klockan 17.45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Det sänds denna vecka ifrån Vårkumla kyrka. Söndagen den 20 september klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Gustavi Stämmor medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radio via 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Marka kyrka, Beniat Christer Johansson. Och klockan 3, gudstjänst, träffpunkt centrum med Beniat Christer Johansson. Klockan 5 är det mässa i Tierp kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Dagens tema är förklarande mässa med konfirmandmedverkan. Måndagen den 21 september klockan 11.30 sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 22 september klockan 2 café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och det är kyrkfika. Klockan 12. Bön för fred på Dotosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarp, församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. De öppnar klockan 10. Fredagen den 18 september klockan 12 är det musikandakt i Floby kyrkans hus med Dan Thunmats Åsehäll. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst i Floby kyrkans hus med Håkan Brattgård och där blir det servering. Klockan 10 mässa i Börstig kyrka, präst Mikael Kasselblad. Klockan 3 gudstjänst i Hällestad kyrka, präst Olle Osenius och där medverkar konfirmanderna. Klockan 6 är det skördegudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Olle Osenius. Aktion blir det på inlämnade skördealster, mixkören medverkar och fika till självkostnadspris. Detta är samverkan med hembygdsföreningen.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 5 blir det pilgrimsvandring från Broddetorps kyrka. Ansvarig är Joakim Hedin. Start och stopp vid Broddetorps kyrka. Klockan 18.30 blir det pilgrimsmässa i Broddetorps lillkyrka. Präst Joakim Hedin och musiker är Johanna Ek. 19 september klockan 19. Ekumenisk gudstjänst. Skördehögtid i Bolums missionshus. Präst Joakim Hedin. Sång och musik med Florens med vänner ifrån Mullsjö. Och där blir det också servering. Söndagen den 20 september klockan 10. Gudstjänst i Stenstorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Och det är konfirmandupptakt. Klockan 18. Mässa i Ugglum kyrka. Präst Joakim Hedin. Och tisdagen den 22 september klockan 9. Mässa Stenstorps församlingshem. Präst Karin Långström. Så går vi över till Allianskyrkan, Falköping. Torsdagen den 17 september klockan 15 är PGs gemenskapsträff i Mösebergskyrkan med Daniel Darelli och Lasse Blomqvist i Mösebergskyrkan, Falköping. Lördagen den 19 september klockan 16, skördeaktion till förmån för missionsarbetet i södra Afrika, andakt. Tisdagen den 22 klockan 6 blir det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8:21.30. Onsdagen den 23 september klockan 9:30 blir det onsdagsbön. Ekumenikyrkan Mösebergsgården. Söndagen den 20 september klockan 18. Då välkomnas Roland Ernst.

Predjan Emily Vendius och det är barnkyrka. Tisdagen den 22 september klockan 10, Ugglum, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 20 september klockan 15.30, gudstjänst. Onsdagen den 23 september klockan 19 blir det bön och samtal. Mussebergskyrkan EFS, söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst. Predikare gör Natalie Aronsson. Och det är även gemenskapsdag på Sämsjöborg i Alboga klockan 9:30 till 17.00. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne.

allt bär. Allt.

Och om jag delar ut allt jag äger. Om jag bränner mig på bål. Men inte har någon kärlek så vore jag ingenting. Allt världen. Allt tror den. Allt hoppas den.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, det stämmer. Jag heter Roger Andersson och programmet, det heter fortfarande 10 i 12. Välkomna ska ni vara, kära lyssnare. Det är den 17 september och vi gratulerar Hildegard och Magnhild som har namnsdag idag. I dagens 10 i 12, då ska ni få lyssna på när jag pratar med Magnus Karlsson ifrån Weeping Willows. Magnus Karlsson kommer att komma hit imorgon och han är här i Falköping vid 19.30. Uppe på Stadsteatern i Falköping kommer han att vara. Han och en herre till kommer att vara här och spela och sjunga. Han ska berätta om det och mycket mer om en stund när vi pratas vid, jag och Magnus. Så där, det var vad som händer i dagens 10 i 12. Förutom det så kan jag berätta om vår hemsida fnf.nu givetvis. Mycket politik fortfarande. Och det ser ut som om Moderaterna och Miljöpartiet har fått mycket röster här i våran trakt. Och det är ju spännande såklart med ett besked om hur det har gått. Framöver här så ska vi prata med några av politikerna och höra med dem hur de tänker lägga upp framtiden här de närmaste 4 åren för Falköping. Så det får ni hålla koll på också. Kalender med temadagar. Alltid intressant ju. Höga klackars dag och internationella patientsäkerhetsdagen är idag. Nästa tema. Evenemang läser jag också. Och då ska vi se vad jag hittar för någonting här. 18:e barnvagnspromenad vid Hornborga sjön. En enkel promenad där vi lär oss att lär oss om naturen på ett lekfullt sätt. Står det här. Och jag tar fram det och läser att ja, det är ute vid Hornborga, natur om Hornborga sjön. Och samlas vid Fågelunden, står det. Ingen anmälan. Så står det. Ja, det står ingen tid dock, men man får väl samlas där så får man se. Det var lite konstigt att inte hade en tid, tycker jag. Vad har vi mer? Bakluckeloppis i Vartofta den 19 september. Packa din bil och boka en plats utan kostnad och sälja dina prylar eller kom och handla. Försäljningen startar 10 och försäljningarna finns kvar till 13. De är på parkeringen utanför samlingslokalen, står det här också. Vartofta samhällsförening står bakom arrangemanget. Det finns kaffe och korvförsäljning. Klockan 10 till 13, alltså den 19:e, nu på lördag, så kan man be sig dit. Låter spännande. Ja, det var några av alla grejer man kan göra. Så, då ska vi ha lite musik innan här också och ska vi ta något svängigt då kanske. En sista timme, det här är Donners.

0: Imorgon så är det dags för Magnus Karlsson ifrån Weeping Willows att stå på scenen uppe på Stadsteatern i Falköping. Jag gjorde så här tidigare i veckan här, så ringde jag upp honom för en pratstund. Och jättekul att prata med Magnus. Och jag frågade honom om Hultsfredsfestivalen, för jag hade för mig att han och Weeping Willows hade spelat där någon gång för länge sedan. Och då svarade Magnus så här.
1: Spelat på alla scener på Hultsfredsfestivalen.
0: Då var det svar ja där. Definitivt ja. Ja. Ni började på de små scenerna och så gick ni upp till de stora scenerna sen där, eller den största scenen där.
1: Ja, eller jag har spelat på alla scener. Jag har ju alltid haft lite så här musik, gjort musik vid sidan om Weeping Willows, liksom parallellt så där. Mm. Och det är därför det är roligt liksom att åka runt med Gunnar. Det har jag gjort i 30 år. Åkt runt med Gunnar Frikt och som han heter. Han är pianist och gitarrist. Och då åker vi runt liksom och spelar antingen i liksom så här restaurangmiljö eller i teatermiljö. Liksom. Åker runt, spelar låtar från hela min liksom
0: katalog
1: eller palett. Eller vad man vill kalla det. För jag har gett ut, jag har gett en skiva om året ungefär minst. Liksom. Men det är, ibland är det Weeping Willows, och ibland är det på svenska egna låtar. Eller så är det en julskiva. Eller så är det en skiva med mitt jazzband.
0: Och The Moon Ray Quintet. Eller hur?
1: Ja!
0: Ja, precis. Jag har lyssnat på er. En del. Jag tycker det är
1: en annan grej liksom.
0: Ja.
1: Att jag gillar liksom omväxling, förnöje för mig. Mm. Och med Gunnar då får jag liksom tillfälle att åka runt och blanda allt det här liksom lite grann.
0: Okej.
1: Okay. Och igen liksom en mindre form liksom, med bara piano eller gitarr och sång liksom. Och sen brukar jag, när jag och Gunnar åker och spelar så här, så blir det ju också, eftersom det är så intimt eller om man ska säga det, småskaligt så där, så blir det mycket stories och sånt där, mycket prat mellan låtarna. Varför spelar vi den här låten? Mm. Det kanske finns någon historia och sådär. Så att det,
0: kul.
1: Det, ja, det tycker vi, och det brukar publiken också tycka. Och jag har aldrig under mina 30 år när jag åkte runt i Sverige aldrig spelat i Falköping.
0: Nej.
1: Så det är ju en sån där plats man har velat bocka av också.
0: Ja, en vit fläck på den svenska kartan där tidigare. Men ja. Nu får du se Falköping då.
1: Precis, och så får man gå på Perssons vinyl och titta på skivor kanske.
0: Du, vet du vad? Då lovar jag dig, för han var här förut och fick jag det, min kompis, och vi spelade ett band ihop också. Han kommer bli överlycklig om du ger dig iväg till Perssons vinyl, kan jag säga.
1: Ja.
0: Då får du kanske till och med signera plattor. Och du har kollat upp det, alltså, att det finns en vinylaffär.
1: Ja, jag är ju sån här som gillar skivaffärer.
0: Ja, oh, vad roligt, Magnus, vad roligt.
1: Så då kollar jag alltid alla städer jag ska till, om det är någon stad jag inte har varit i förut, som nu Falköping.
0: Ja.
1: Då kollar jag upp, finns det någon skivaffär?
0: Vad kul!
1: Och det gjorde det. Ja. Så då har jag liksom, då har jag till och med skrivit in i min kalender att jag ska hinna gå förbi Perssons vinyl.
0: Ja.
1: Jag såg att det låg på ganska på Botvidsgatan eller något liknande. Och så ligger det ganska nära där vi ska spela.
0: Ja, men det stämmer. Det är liksom en backe ner bara. Sen har du hans ner i källaren. Det är sån där härligt ut, gammal i källare. Lite trångt sådär, med, som man har växt upp med såna här gamla vinylaffärer. Så att, väl värt ett besök kan jag säga.
1: Du kan alltid hitta något när jag går i skivaffärer.
0: Så. Vad roligt, vad roligt. Jag gillar också vinylskivor, jag är också alltid på jakt sådär. Så att det tycker jag.
1: Ja, eller hur? Det är roligt när den bara står där, den där skivan man har
0: Men vad är du på jakt efter då? Nu pratar vi om massa annat här, men det gör ingenting. Vi tar lite, det blir lite parentes, det är Magnus, men det gör inget. Vad är du på jakt efter nu då för någonting? Är det något speciellt eller?
1: Nej, det är alltid lite någonting liksom. Men jag är så bred liksom i min... Och jag kan ibland snöa in på grejer liksom. Och, men det räcker ju med att lyssna på musiken som jag har gett ut genom åren liksom. Och att,
0: ja. Att det hörs att du har olika influenser, olika tider.
1: Blandat så här, ja. Men ja, men jag har ju varit DJ också mycket och sådär. När jag har haft klubbar och sådär i Stockholm. Så liksom, jag har inte använt mina skivor också.
0: Ja, det förstår jag. Du, jag vet att i början när jag lyssnade på Weeping Willie så bland det första jag tänkte på, och framförallt din sång, och det tänkte jag på Morrissey.
1: Ja.
0: Och det är väl inte så fel att tänka så, eller?
1: Nej. Nej. The Smiths var mitt stora band när jag gick i gymnasiet. Och och på den vägen var det, liksom. Men det är inte bara så att man har suttit och lyssnat på The Smiths och Morrissey, men det är...
0: En influens.
1: Absolut, och en ganska stor influens liksom. Alltså The Smiths var ju mitt, det var mitt favoritband liksom.
0: Ja, jag håller med det.
1: Men det är ju 40-50 år sedan. Det är 50 år sedan.
0: Du menar, Magnus, att det har hänt lite grann sedan, det har hänt lite grann sedan dess alltså.
1: Ja, lite i alla fall har det hänt.
0: Du vet vad jag såg som var så kul också, det var att du har ju faktiskt varit med i en film som Säpo-anställd.
1: Ja.
0: Vad heter den filmen?
1: Jag har varit med i några filmer.
0: Faktiskt. Jaha.
1: Ja, Call Girl.
0: Call Girl, yes. Ja.
1: Spelar man Säpo, polis, säkerhetspolis.
0: Men det här med att vara skådespelare då? Så, hur är det? Och hur ramlar du in på den?
1: Nej, men det fick frågan. Jag har varit med i några filmer faktiskt. Lite, fast bara så små roller. Och det är ingenting som jag... Jag har fått frågan om större roller, alltså riktiga roller liksom. Och jag har varit på auditions och sånt där. Men bara, inte för att jag har sökt, utan för att jag har fått frågan om jag vill prova. Och då har jag gjort det, men så har jag känt att jag är... Det är, alltså jag har för stor respekt för skådespelare. Yrket liksom. Jag kan inte det där liksom. Det är...
0: Men du gör ju ändå en bra insats i och med den du nämns och du får flera roller. Så jag tänker att då kan du inte vara helt illa, Magnus, där, eller?
1: Ja, nej.
0: Nu är du ödmjuk.
1: Ja.
0: Men det, du tänker att musiken...
1: Längre fram i livet, kanske.
0: Ja, men musiken är liksom din käpphäst och det du lutar emot, förstår jag.
1: Ja, jag har alltid spelat mycket liksom. Det är bara att man glider ju, ibland glider man ju, åker man ju runt liksom på något sätt under ytan sådär. Alltså jag åker runt och spelar mer än någonsin och det kommer mer folk än någonsin och sådär också, men det är ju det här med hur i dagens musik liksom värld, jag hittar inte orden riktigt, men det finns ju inga tv-program längre som...
0: Nej.
1: Där folk kan komma och spela sin nya låt liksom och sådär. Det finns inga musikprogram på tv och dessutom finns det ju... Förr var det ju så att om man var med sitt band eller någonting och sjöng en låt i tv, då hade alla sett det.
0: Ja.
1: För att det fanns bara några få kanaler liksom. Och så är det ju inte längre.
0: Nej.
1: Att nu för tiden kan man ju göra ganska stora saker utan att folk vet om det. Liksom. Att det bara finns i vissa... Förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag tänker på... När du säger så tänker jag på YouTube då, som är där många lägger upp sina grejer. Så där. Men jag menar, YouTube, det drunknar ju i allting. Det, men jag vet inte hur
1: jag många menar det. Det liksom drunknar i flöden och hit och dit. Och det finns liksom... Alla tittar på olika tv-program och sådär. Liksom. Ja. Förr var det lite mer...
0: enklare i det avseendet.
1: Ja, det var lite enklare på något sätt. Ja. Så var det.
0: Ja, alltså, kul ändå. Ja, det är ingen fara, Magnus. Men jag tycker det är roligt och så här, när jag gör såna här intervjuer så brukar jag ju givetvis då kolla igenom katalogen så här. I ditt fall och i Weeping Willows fall så är det ju, alltså det är ju hejdligt mycket och då framförallt mycket olika. Ja, det är ju jazz här och du har liksom lite rock'n'roll här någonstans och så har du lite, nästan lite pop. Det är väldigt bred, som du sa, palett där.
1: Ja.
0: Inte så vanligt. Och nu ska jag säga en grej här. Och det kanske låter lite smörigt här nu, Magnus. Men jag menar varenda ord där. Jag tycker att du har en av Sveriges absolut bästa röster. Som funkar i så många olika genrer. Och jag vet att många tycker som jag. Men är, och då kommer frågan här nu. Är du skolad? Har du en skolad röst, Magnus?
1: Nej, jag är inte skolad. Men min röst passar heller inte till allt, ska jag inte säga. Liksom, utan, och, för det första så sjunger jag ju bara sånt som jag verkligen känner för att göra. Liksom, och, sådär. Men, och jag kan inte sjunga hårdrock till exempel. Liksom, eller, och sådär. Liksom. Det finns
0: har du prövat?
1: Grejer som inte...
0: Nej, har du prövat hårdrock?
1: Hårdrock är faktiskt enda musikstilen tror jag som jag aldrig liksom har lyssnat på någonsin sådär. Ah, okay. Förutom när man var jätteliten och lyssnade på Kiss liksom.
0: Precis. Men,
1: för sen kom punk för mig liksom.
0: Var det din grej liksom?
1: Punk. Ja, det var min grej. Liksom. Jag är ju den åldern liksom.
0: Yes.
1: Det var precis. Och sen blev det New Wave efter punk då. Med The Smiths bland annat. Och sådär. Och sen så... Sen har man väl breddat paletten lite sen dess med jazz och soul och reggae och ja. Allt som är bra liksom. Och country såklart och rockabilly och
0: just det.
1: Allt möjligt som är bra. Det finns så mycket som är bra.
0: Och jag tänker att...
1: Alltså de som jag verkligen växte upp med bara kanske... Elvis, och sen när det var när det gällde punk och sådär, då var Clash var mitt favorit. Oh, de var ju också de blandade ju också stilar, du vet.
0: Mycket reggae det är det, och ska.
1: Ja. Ja, till fan, de rappade ju till och med 1980, liksom, och sådär. Ja. Men det, rap är inte min grej heller, kan jag säga.
0: Nej, det är hårdrock och rap är inte. Okej, men nu en paritetsfråga.
1: Och då efter... Men jag tänker Elvis, när jag växte upp så var det liksom... Och Elvis var också bred liksom. Det var ju liksom... Det var rock'n'roll, country, gospel, soul liksom, och ballader och smörsång, om man säger liksom. Och såna italienska ballader och sådär. Så, jag vet inte.
0: Nej.
1: Det är väl en bra utgångspunkt. Ja. Elvis...
0: Ja, men jag studsar ju till på Clash här, vilket är ju en av mina tidigare band också som jag älskar. Vilket är, om du tar fram en Clash-platta, nu vet jag att Christer Persson som har den här musikaffären, han har mycket Clash nere i sin affär. Vilken skiva tar du fram då? Av The Clash.
1: Alltså...
0: Sadnista, eller tar du fram London Calling, eller?
1: Nej, eller Combat Rock.
0: Kanske. Ja!
1: Ja, du ser. Men Sandinista var ju otrolig.
0: Vilken skiva.
1: Sidor liksom. Trippel LP med otroligt blandad musik. Liksom. Och många tycker att det var för mycket. Och så där. Men jag älskar den också. Men såklart, London Calling går inte att gå runt.
0: Nej.
1: Den öppnade mina ögon för liksom annan musik än en punk kanske. När jag hörde den. Och att sådär. För på den skivan är det ju, det är liksom, det är rock'n'roll och reggae och allt möjligt på den skivan. Men sen tyckte jag att Clash förfinades sin väg framåt liksom. Alltså de till då sista skivan som heter Combat Rock.
0: Ja.
1: Som är väl, som gjordes i början på 80-talet liksom, när det hände mycket med elektronisk musik och rap och sånt där liksom.
0: Ja,
1: och,
0: lite mer experimentell. Så.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och ganska funky sådär.
0: Ja, ja, det är gött. Så. Vad lyssnar du på när du alltså det här bara en ja, nu är det fredag idag, men en måndags eftermiddag till exempel, när du känner att jag vill slänga på något just nu, alltså här och nu, så du, jag vill lyssna på någonting som får mig att må bra, vad lyssnar du på då?
1: Ja, men alltså herregud, det är precis vad som helst.
0: Mm.
1: Som det finns ingen speciell...
0: The mood för tillfället, där som avgör.
1: Ja, men jag hittar en ny... Alltså jag lyssnar mest på musik från... kanske 60-talet egentligen. För att det är en osynlig liksom källa fortfarande. Liksom. Och då har jag ändå köpt skivor i 30-40 år liksom, och... Jag hittar alltid någonting nytt. Men jag snör också in på grejer. Det kan vara att jag helt plötsligt så får jag någon feeling att börja snöra in på som engelsk folkmusik från 1972.
0: Typ. Då eller nischat så.
1: Ja, men och sen så lär man sig det lite. Så går man vidare. Sen kanske det är reggae ett tag. Och sen så kanske man är mer intresserad av något modernt. Eller något mer elektroniskt. Eller liksom.
0: Mm.
1: Men herregud.
0: Mm.
1: Det finns inte en sån skiva film. Det är blandningen som gör det liksom. Precis som det här med mitt eget musicerande, att det, för mig är det liksom blandningen som gör det, att spela med olika människor, olika typer av musik, olika sorters spellokaler.
0: Mm.
1: Jag menar Weeping Willows, vi 10 år sedan spelade vi 3 gånger i Globen. Liksom.
0: Mm.
1: Och, men det är inte roligare
0: än att spela en
1: på... än att spela för 50 pers i en Japan jazzklubb.
0: Mm.
1: Som det,
0: förstår.
1: Det, jag gillar olika saker. Jag skulle bli väldigt, väldigt uttråkad om det var precis samma hela tiden. För att jag är sån som person.
0: Så. Mm. Behöver handla lite nytt då, sådär.
1: Ja, och
0: se lite nytt då.
1: Spännande och se nya platser som Falköping till exempel.
0: Mm, mm. Hur viktigt...
1: De tycker jag är kul liksom.
0: Ja, ja. Hur viktigt är det med möten med människor då, tycker du? Är det viktigt det där med att träffa folk och alltså, så här, behöver inte hänga med dem du träffar när du spelar och så vidare, men ändå få de här mötena liksom?
1: Ja, men jag är en social person. Jag är en social person liksom. Jag gillar ju pubben. Sitta och gagga och träffa folk och sådär. Och,
0: Det är gött.
1: Gillar att gå på fotboll. Och,
0: ja, vilka håller du på?
1: Jag håller på Bayern.
0: Ja!
1: Så är det när man är därifrån jag är.
0: Ja, ja. Men, ja, precis. Såklart. Det hör till.
1: Men konserter liksom för mig, eller musik är någonting, det är en social grej liksom. Det är någonting man delar med andra liksom.
0: Mm.
1: Så att,
0: precis. Det är så är det.
1: Samtidigt så har jag liksom en om jag gör en konsert. Nej, men ja. Musik ska delas.
0: Musik ska
1: delas.
0: Mm. Mm. Så här lite avslutningsvis nu då, Magnus. På fredag den, ja, vad blir det för datum? Var det den 18:e eller vad blir det? Det blir det, va? 18:e september.
1: Bra fråga!
0: Ja, men jag tror det blir den 18:e där på fredagen klockan 19:00. Då är det ju insläpp. Sen börjar ju konserten 19:30 då uppe i Stadsteatern i Falköping här. Vad kommer du och Gunnar öppna med för stycke musik?
1: Så här funkar det. När jag och Gunnar spelar, vi har spelat så otroligt mycket. Vi har en jättestor, vi har en repertoar på över 100 låtar liksom. Och det är låtar från alla mina olika projekt. Musik jag har gett ut helt enkelt. Blandat med covers på låtar som jag och Gunnar gillar. Och som betyder någonting. Eller man har någon story kring. Eller. Så att, låtlistan gör vi alltid en kvart innan vi ska spela. Så där. Oh, shit, så att då är det som så här, de här låtarna. Och känner vi för idag liksom.
0: Mm.
1: Så att det blir väldigt så här spontant.
0: Mm. Förstår.
1: Så det är inget inövat eller liksom så där att det blir någon utan vi kan en jävla massa låtar. Mm. Vi spelar de vi känner för och som vi tror att publiken vill höra och så pratar jag lite om det emellan låtarna.
0: Mm.
1: Och så brukar folk applådera som tusan. Mm. När vi gör det. Och så brukar folk gå därifrån ganska glada. Så, att det, så hoppas jag väl att det ska bli även i Falköping.
0: Det är jag övertygad om att det blir, Magnus. Jag tackar dig så mycket, Magnus, för att jag fick prata med dig. Och hälsa dig då givetvis välkommen hit till Falköping. Och där då man klockan 19.30. fredagen den 18 kan se både Magnus men även Gunnar på scen. Och lycka till med det. Och sen får vi se om du tar dig ner till den här skivaffären också, Perssons vinyl, och se om du hittar något spännande där.
1: Ja, jag har skrivit 14.30 Perssons vinyl har jag skrivit på i min kalender faktiskt. Yes,
0: precis så, precis så.
1: För det är på vägen från tågstationen till
0: hotellet.
1: Stället,
0: ja, absolut. Absolut, så är det. Det stämmer bra.
1: Det är så ser min tidsplan ut den dagen.
0: Ja. Vill du ha möjlighet så får du gärna ta vägen förbi Radio Falköping också. Det ligger inte alldeles långt ifrån heller. Men vi får se. Du, återigen, stort tack Magnus för det här och varmt välkommen hit.
1: Ja, det ska bli skitkul. Falköping.
0: Yes.
1: Där har man ju bara åkt förbi eller bytt tåg tidigare. Så att jag är jätte... Jag är glad att jag ska få äntligen komma till Falköping. Mm.
0: Ska vi göra så att vi avslutar med en av dina låtar?
1: Ja, men gör det.
0: Vilken låt vill du att jag spelar, Magnus?
1: Oj!
0: Ska vi ta någon ifrån Shadows kanske, eller?
1: Den ja. Albumet.
0: Vad tror du om det?
1: Ska vi se.
0: Who Knows är en bra låt, tycker jag.
1: Den är... otroligt bra. Den kommer vi inte jag och Gunnar spela dock. Men den kräver ett fullt band. Men du får spela den om du vill. Jag gillar den också.
0: Mm. Ja, men då kör jag den.
1: Det är en gammal boogie-woogie-låt.
0: Ja, men den är gud härlig. Mm. Ja, men då avslutar jag med den helt enkelt här. Så.
1: Ja, härligt.

Där hörde ni Magnus Karlsson, och ni hörde musik här avslutningsvis, men också en intervju med honom. Och som sagt, han kommer ju hit nu då, imorgon till Falköping. 19.30 kommer han vara uppe vid Stadsteatern i Falköping. Och det blir spännande, absolut. Så där, det var torsdagens 10 i 12 här i Radio Falköping. Nu önskar jag er alla en bra dag här, och sen hoppas jag att ni är med imorgon, fredag. Och nu börjar närma sig konstrundan också. Vi har laddat upp med en del inslag här som vi kommer att sända i nästa vecka. Och vi kommer också givetvis att sända lite ifrån själva den här konstrundan också. Men det är nästa vecka och det är imorgon. För här och nu, tack och ha det nu riktigt, riktigt bra.